0: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: as saam met my Sarah, the spirits are high, die bokke het moeiliker, het jy moeiliker volgend opgestaat wakker of is jy soos, weet jy, ek baie blij die bokke het gewen, maar ek het die game werkelijk misgeslaap. It is the morning lock-in and it is also catch my status this morning. Ek weer klomp status gaan opzet, ek gaan nou weer jylle klomp opzet, maar die eerste een het een baie specifieke emoji, ek wil jy met gaan kyk en dan moet jy hem terugstuur vir my op 062-344-5545. So gaan kyk daar wat is die specifieke emoji en dan stuur jy hem terug vir my op 062-344-5545. With that being said, let's take a look. What is happening traffic-wise?
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Monday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: Top stories this morning. ELM outage disrupts water pumping operations at Rand Waters Vereniging Water Treatment Plant. Ramaphosa

0: diverse variety of lifestyles. Unleash the thrill of the ride with our selection of motorcycles. Start your journey towards financing and insuring your dream Suzuki. At Suzuki for Anything, we don't just sell vehicles, we build lasting relationships. Our dedicated team is here to help you find the perfect Suzuki. Suzuki for Anything, vehicles and motorcycles. At number 18 Beethoven Street, Duncanville for Anything. Or call 016-450-6800.
1: Goeiemôre liewe luisteraar, ek is Stoek Skotse vir VCR 90.6 en ons kyk na die naweek se rugby uitslae en dit was omtrent 'n naweek van finale. Ons begin deur te kyk na die Currie-beker eindstryd wat Saterdag plaasgevind het tussen die Suzuki Griquas en die Erling Pumas. Die Erling Pumas wat amper dood was op 'n stadium in die Currie-beker, maar het hulle pad weer teruggeklou en hard geveg en uiteindelik het Jimmy Stoner se manne die kans gekry om hulle staal te wys in die eindstryd. Hulle het dit ook baie goed gedoen, maar die Suzuki Griquas daar in Kimberley was net een te sterk vir hulle. Die Erling Pumas het wel die punte oop geopen met Darren Adonis se 3 in die 13de minuut en Clinton Swart die loskakel wat daardie 3 verdoel het. Swart was ook suksesvol met 3 strafskoppe in die 25ste minuut, die 33ste minuut en die 71ste minuut. Swart wat uit sy aftrede uit teruggekom het vir hierdie seisoen en Jimmy Stoner, maar dit was nie genoeg nie. Die Suzuki Griquas het 2-3 gedruk. Nombo Zwelindaba in die 20ste minuut en Janko Eys in die 73ste minuut wat al die harte gebreek het van die Pumas. Daarby saam met George Whitehead weer 'n meestersklas gelewer in Currie-beker finale en hy het al twee daai drie het hy vir 5 en ook self 3 strafskoppe oorgeklus met die eindtelling van 23-16. Tussen hierdie 2 strydosse van die Currie-beker finale oor die afgelope paar jaar. Soveel as geluk aan Pieter Berg en sy Suzuki Griquas wat die 2026 Currie-beker kampioene is. Hulle eindig bo op die punte leer met 'n punteverskil van 128. Die Cheetahs het 19 punteverskil. Erling Pumas het 6 punteverskil met die Fidelity IDT Lions op 47 punte. So die Suzuki Griquas loshande die kampioene. Praat van kampioene, het was 'n groot stryd gewees Saterdag aand. Dit was 'n laat toets, 11:00 die aand wat hulle afgeskop het ons tyd. Dit was 5:00 die middag in Baltimore in Maryland in Amerika waar hulle gespeel het. Nou die laaste toets wat daar gespeel was in daardie eenste M&T Bank Stadium was terug in 1978, 48 jaar terug, toe die VSA teen die Kanada gespeel het, hulle 12-7 gewen. So hierdie kragmeting tussen die Springbokke en Nieu-Seeland, die nommer 1 en nommer 2 in die wêreld tans, was 'n grootte vir die mense van Baltimore. Daar was weliswaar ter duisende Suid-Afrikaners daar met 1 of 2 Nieu-Seelanders tussenin verstrooi. Die stadion wat 70.000 mense kan vat as hy vol kapasiteit neem, daar was 68.142 mense wat hierdie kragmeting bygewoon het. En wat 'n kragmeting was dit nie. All Blacks wat eerste punte aangeteken het. Cody Taylor, die kaptein wat oorgeduik het vir 'n 3 in die 7de minuut. Will Jordan wat toe in die 36ste minuut ook oorgeduik het vir 'n die All Blacks. Ethan Blackadder in die tweede helfte, so daar in die 62ste minuut en toe heel op die einde van die wedstryd Bowden Barrett wat ook sy stempel kom afdruk in die 79ste minuut. Maar dit was die Springbokke wat eintlik maar die scepter geswaai het van begin tot einde. Halftydtelling was 17-14 in die guns van die Bokke, maar hulle het nooit hulle voet van die pedaal afgehaal nie. Damien Dalende het 2 gedruk, 1 in die 14de minuut, 1 in die 48ste minuut. Morden van den Berg, hy het werklik goed gespeel op skrimskakel. Hy het in die 21ste minuut oorgeduik. Pieter Steff de Toy het in die 51ste minuut sy 3 gekry vir die wedstryd. Kurtley Arendse in die 70ste en Cameron Hannekom wat van die bank af gekom het in die 75ste. Damien McKenzie het vir die All Blacks 4 van die hulle 3 al 4 het hy gedoel. Vir Sasha Feinberg en Gomozulu vir die Springbok het hy 2 van die 3 verdoel en Morden van den Berg 1 van hulle met Manny Lubbock die ander 2. Daar was ook 'n strafskop wat oorgeklit was deur Sasha Feinberg en Gomozulu vroeg in die wedstryd. Was die eerste punte gewees. Maar op die einde van die dag, die Springbokke wat wen met 43-28, 3 wedstryde teen 1. Daar's geen twyfel nie. Hulle bou ook hulle plek bo in die punteleer van die wêreldranglys as die nommer 1 en beste span ter wêreld. En ek dink Rassie Erasmus, Ontilestiek, Dan Hyman en al die manne daar in die afrigtingskorp Hulle kan maar baie trots wees. Wel gedaan Springbokke. Nou ja, die Verenigde Rugby Kampioenskap is om die draai. Daar is natuurlik ook weer die Rugby Championship wat gaan begin. En vele meer rugby wat vir ons wag. Maar van nou sluit ek af. Ek is Toek Skotse vir VCR 90.6. Geniet jou week. Ons gesels Vrydag. Mooi bly.
2: En daar het jy dit, dit was jou rugby recap, indien jy dit hierdie naweek gemis het. Jy is ingeskakel op The Morning Lock en ek sê vir jou goeie morgen. Op die maandagochtend, dit was Catch My Status vir ochend. Ek het vir jou klomp status opgesit, ek het vir jou gevra om vir gaan kyk vir die baie specifieke emoji. En om vir my terug te stuur op die maandagochtend. Kom ons kyk. Who was the very first person to catch my status this morning? Die heel eerste persoon wie my status gevang het vanoggend was Elise. Congratulations. You were the very first person to catch my status. Shoutouts on order for Johan. Ek het die een ingekry van Susan af. Liana. Piet en Gloria het gesê goeiemorgen. Dan een ingekry van Rodney af, sowel as Quentin, Barend, Antoinetta, Magda, Karen, Anzel, Johan, Gerrit, Rian, ening gekry van Kevin af, sowel as Etienne. Goeiemorgen en bye dankie vir allemaal wat Catch My Status saam met my gespeel het. Wat was volgens die Catch My Status? Dit was so lachgesigie wat so breed glimlach, hy lyk skoon optimisties. En dit is wat ek wil hê jy moet wees hierdie week. Ek wil hê jy moet aspris optimisties wees oor hierdie week wat voor lê, dat jy net so 'n great en goeie week gaan hê. So that is my challenge to you today. I want you to be so optimistic for this Monday. Ek nou net begin, die week het nou net begin. Good vibes all around for this Monday. We got this, we can do this. Ek sê dit altyd, onthou, jy is die superhero in jou eie story. Ek jy speel weer morgen Catch My Status tussen 6:30 en 6:40. Heerlike muziek nog vir jou op pad op hierdie maandagochtend. Dis jou Get Up and Go.
3: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
4: Let the beat move you.

Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in, saam met my Sarah Jane. Ek sê vir jou goeie môre. It was Finish the Chorus. I said it's a Monday song. It really is a Monday song, in my opinion. It's a fun one. It's a lekker ene. Jy kon saam sing en jy kon net sê, weet jy wat, kom ons begin hierdie maandag op 'n hoë noot. Kom ons kyk wie het hom reg. Elise en Nicole, sy was jou eerste. Christa, Hannes, Karen, Anzel, yes, Johan, Gerrit, Ruan, Rian, jylle het het reg, amal nog jy nie ingekry. Aisy, jy het hom ook reg, Elaine, jy het hom reg, een ingekry, van Sanetta, jy het hom reg, sowel as, laat ek het gegaan kyk, en dit like soos... Ben, jy het hom ook reg. Wat was vir oggend se Finish the Chorus woorde? Still like that old time rock and roll, that kind of music just soothes the soul. Dit was Bob Seger met old time rock and roll. Vir oggend se Finish the Chorus. Ek wil hê jy moet jam op hierdie ene. Ek wil hê jy moet saam sing op hierdie ene op hierdie maandagoggend. Baie baie dankie vir almal wat Finish the Chorus saam gespeel het. Selfe tyd, selfe plek, môreoggend hier op The Morning Lock-in. It's a Monday. Let's start it on a high note. It is that old time rock and roll.

0: It is Martin Garrix and Usher with Don't Look Down. Right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Such good advice. Not just in the song, but for life as well. Don't you think? Such good advice. Yes, Anke Skakel op the morning lock-in. Saam met my sê dat Jane op die maandagochtend. Ek sê vir jou goeie morgen. Heerlijke muziek nog vir jou op pad om jou maandagochtend te elevate. So maak seker jy bly ingeskakel. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons kyk wat gaan aan op jou paaie vir oggend.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, there is a crash on the N1 southbound at Olifantsfontein Road. The left shoulder is closed there. Drive carefully. Then in the Sasol area, MVA Erik Loustraat next to Dutton's, two cars collided. Everyone is on scene. And then in the Vanderbijlpark area is a PVA. On the Golden Highway by Alpha Trailers, EMS is on scene. So that is that MVA in Sasol and Erik Loustraat next to Dutton. And then in the Vanderbijl area, PVA on the Golden Highway by Alpha Trailers. If you are in the area, please approach with caution. Expect some delays. Any other traffic update, 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: In die bulletin staat sal borgtog vir beskuldigde in Mfuleni tendersaak teenstaan. ELM kragonderbreking ontwrig watertoevoer by die Vereniging Watersuiveringsaanleg en dit kost tussen R300 en R3000 om slaggate in Suid-Afrika te herstel. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die staat is van voorneme om borgtog teen te staan vir 'n diensverskaffer wat verbind word met 'n vlootkontrak ter waarde van R16 miljoen wat toegeken is deur die Mfuleni plaaslike munisipaliteit. Die 40-jarige Mpo Edward Malema sal na verwagting vandag weer in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn vir 'n moontlike borgtog aansoek. Hy staan tereg op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal. 'N woordvoerder van die Nasionale Vervolgingsgesag, Lumka Mahanyana, sê Mfuleni se vlootbestuurder, Lerato Mpolo, is die eerste beskuldigde in die saak. Sy voeg by, Mpolo het na bewering betalings van Malema ontvang, omdat hy kontrakte aan hom en sy maatskappy gefasiliteer en toegeken het tussen 2015 en 2023.
3: Following the awarding of the contract, the municipality allegedly ordered and paid R16 million to Malema for the procurement of 18 vehicles. However, the vehicles were allegedly never delivered to the municipality. 7 of the vehicles have since been recovered from other entities. The rest of their vehicles are still outstanding.
2: 'N kragonderbreking by Randwater se Vereniging Waterbehandelingsaanleg kan lei tot watervoorsiening onderbrekings vir inwoners van die Valdriehoek en omliggende gemeenskappe. Die Mfuleni plaaslike munisipaliteit sê die algehele kragonderbreking het gister omstreeks 11:30 plaasgevind en die pompbedrywighede by die aanleg ontwrig. Tegnisi ondersoek die oorsaak, maar daar is tans geen geskatte tyd vir wanneer die kragtoevoer herstel sal word nie. Pompkapasiteit by die Eikenhof, Swartkoppies en Tailside stasies is met 50% verminder, terwyl daar by Amanzimtoti glad nie water gepomp word nie. Randwater sê watervlakke by reservoirs wat die vereniging van Rebelpark en Sasselburg stelsel bedien, kan geraak word, wat beteken dat kliënte moontlik lae waterdruk of algehele onderbrekings kan ervaar. Randwater sê hulle werk daaraan om normale bedrywighede te hervat sodra die kragtoevoer herstel is. Die koste om slaggate in Suid-Afrika te herstel kan wissel van sowat R300 tot R3000 afhangend van hulle grootte, diepte en onderliggende skade. Die Johannesburgse padagentskap sê herstelwerk in die stad kos gemiddeld sowat R371 per slaggat. Dit is gebaseer op R36,4 miljoen wat in die 2026 boekjaar bestee is om 97.900 slaggate te herstel. Die agentskap sê gepubliseerde tariewe van sowat R3000 per vierkante meter moenie met die werklike koste van individuele slaggat herstel verwar word nie. En 'n Russiese hommeltuig het 'n trein naby Oekraïnse grens met Pole getref kort nadat die voormalige Britse eerste minister Boris Johnson en senior Europese veiligheidsambtenare met 'n ander trein deur die gebied gereis het. Oekraïense owerhede sê daar was geen ongevalle nie en alle passasiers is ontruim. Oekraïne se staatsspoorwegmaatskappy sê die hommeltuig het moontlik 'n diplomatieke trein geteiken, terwyl Rusland sê spoorinfrastruktuur is aangeval. In geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.87 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,502. Goud verhandel teen $4,327.33 per fyn ons en Brent olie kos $107.83 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nie hoofstukke volg om 8:30.
4: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ek nie vat nie. Was dit? Wat

in 6 jaar met haar Franstalige treffer uit die 1990s, Anne Changepa, 'n mens verander nie, geopen het. Sy het voor 'n gehoor van so wat 30,000 aanhangers opgetree en volgens die Franse dagblad Le Parisien

0: Dat 12 o'clock.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundige

0: Tease, hey there, Delilah, also no Meth, and I got me and Caroline Grace eindeloose liefde. Dis 90.6, another cup of coffee. En soos genoem, ons gaan nou uitvind van die ME Auto Body se kant af wie die wenner was vir laasweek se kontantprys. Al wat jy moet doen is om 'n draai te maak daar, 'n kwotasie te kry wat gratis is. Dit maak nie saak wat dit is op jou voertuig nie, hulle sal jou kwoteer. Dan gaan jy in die trekking elke week vir die maand van September, sal daar 'n wenner wees. Maar kom ons hoor wie het Vrydag gewen.
1: Middag Isabel, baie dankie, ek wil net vir mevrou Radebe van Orange Farm sê baie geluk vir die prys van R5000 wat sy gewen het van ons weekse trekking, baie geluk met die prys en ons hoop om jou weer gou te sien as 'n kliënt.

0: Maar ek kan nie wag nie om uit te vind wie gaan wen. Gaan dit jy wees? Gaan dit ek wees? Ek weet nie.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Vanderbijl Park.
2: In hierdie bulletin publiek oor Springbok slenters gewaarsku, Mantashe doen 'n beroep op kalmte oor die ANC-kandidaatlyste en die DA het 'n etiekklag teen die opposisieleier Dr. John Gloppe ingedien. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Kiberveiligheidskundiges het lede van die publiek gewaarsku dat misdadigers voordeel trek uit die opwinding rondom die Springbok rugby seisoen. Volgens ESET se hoofkiberveiligheidsingenieur Alan Yuma dryf groot sportgeleenthede 'n toename in aanlyn inkopies, wegneem ete bestellings en huisafleweringe. Yuma sê bedrieërs stuur vals koerier kennisgewings via SMS, WhatsApp en e-pos om verbruikers te mislei om hul bankbesonderhede te deel. Hy raai verbruikers aan om te verhoed dat hulle op verdagte skakels klik en webwerfadresse noukeurig inspekteer voordat hulle enige persoonlike inligting deurgee. Die nasionale voorsitter van die ANC, Gwede Mantashe, het 'n beroep op kalmte gedoen nadat die party versuim het om sy kandidaatlyste betyds in te dien. Die ANC beweer dat 'n tegniese fout met die onafhanklike verkiesingskommissie OVK se aanlyn stelsel sommige kandidaatindienings beïnvloed het. Die OVK ontken egter dat die stelsel tegniese probleme ondervind het. Mantashe sê 97% van die ANC se kandidate is suksesvol ingedien, terwyl 3% nog uitstaande is. Hy sê die saak dien voor die hof en daar moet toegelaat word dat dit sy verloop neem. Die DA het 'n etiekklag teen die opposisieleier Dr. John Gloppe ingedien, omdat hy na bewering nie al sy belange verklaar het soos deur die parlement se etiese gedragskode vereis word nie. Die DA sê inligting toon, Gloppe is steeds aktiewe direkteur van Wynvallei 41 eiendomme en Malebo Wine Farmers en is die geregistreerde eienaar van 'n eiendom in Pinelands in Kaapstad. Sy parlementêre belangeregister vir die tydperk tot 30 Junie 2026 sê egter dat hy niks het om te verklaar nie. Die DA se parlementêre leier, George Michalakis, sê die party het die registrateur gevra om dit te ondersoek.
3: Parlementslede is verplig om belange bekend te maak elke jaar en Dr. Gloppe het geen belange hoegenaamd bekend gemaak hierdie jaar nie. Die DA het intussen vasgestel dat hy wel 'n direkteur van 2 maatskappye is, sowel as in besit is van eiendom in Pinelands in Kaapstad. Dr. Gloppe is soos enige ander parlementslid verplig om hierdie belange bekend te maak aan die publiek.
2: En ten slotte Uber het beweringe verwerp dat sy besluit om sy UberX-diens in Suid-Afrika te staak, bestuurders uitsluit of hulle dwing om die platform te verlaat. Die maatskappy sê die stap is daarop gemik om oorvleeling tussen die verskillende diensvlakke uit te skakel, keuses vir passasiers te vereenvoudig en bestuurders se inkomste te beskerm. Die maatskappy voeg by dat bestaande UberX-bestuurders na UberGo of UberComfort kan oorskakel, afhangend van of hul voertuie aan die vereistes voldoen. Die National E-Hailing Federation of South Africa sê egter die verandering kan daartoe lei dat baie bestuurders nie meer op die platform kan werk nie. Die federasie skat dat tot 60% van die bestuurders wat hy verteenwoordig moontlik nie na 'n ander Uber-diensvlak sal kan oorskakel nie. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om

0: In Oz 89.6, the Waterboys and the Hole of the Moon. Nou, dat is Overdrive. Moeilijk gemaakt door Gelmar, die trotse borg van Overdrive. Maandag tot vrijdag 3 tot 6. Want daar is er R500 geskenk bewijs wat ons gaan weggeven. Met die complimenten van Nelsonia, die Portugese restaurant. So, as jy nog nie jou detail deurgekry het nie, maak so, onthou dis Nelsonia. En dan jou naam, stuur dit deur na ons WhatsApp nommer toe op 0623445545 en wie weet, miskien kan jy vandag die eerste wenner wees van die R500 eetgeskenk bewys. Dit gaan lekker wees, man, lekker. Maar nou eers, tyd vir jou Afrikaanse nuus om 4, maar voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk wat aangaan op ons paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Nou ja, as jy op enige probleme afkom, en ek sien mense, ja, dit is, dit raak nou bewolk, en ja, simblief, so, want natuurlijk gaan die hoofligte moet aanwees. Maar hou die volgafstand, wees op die uitkijk van ander bestuurders, asseblief, en as daar enige probleme is waarvan ons moet weet wat die verkeer aan betref, stuur dit vir ons deur, asseblief op ons WhatsApp nummer op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: Hoofnuus hierdie uur. President Ramaphosa bespreek oorlog in Oekraïne met Putin, die polisie vind die lijk van 'n vyfde vrou in die omgewing van Kempton Park en die dodetal na ongeluk in die Wes-Kaap styg. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê hy het verskeie kwessies met die Russiese president Vladimir Putin bespreek tydens die 18de BRICS-beraad in Indië. Ramaphosa sê hul gesprekke het gefokus op handels- en beleggingsbetrekkinge tussen die lande en die voortdurende oorlog in Oekraïne. Hy sê Putin het aangedui dat prosesse met verskeie partye aan die gang is om vrede te bevorder en 'n skikking te bereik. Ramaphosa voeg by, Suid-Afrika wil sien dat die konflik tot 'n einde kom en dat dit steeds 'n uitwerking op die land het.
1: We get fertilizers from that part of the world and grain, and those prices have gone up. And the sooner the war is settled, the better, because then it has an impact on the cost of living for our people in Africa, but also especially in South Africa. So we did discuss that, and I was very impressed with President Putin's expression of a desire to have that conflict also settled.
0: Die polisie het bevestig dat hulle die liggaam van 'n vyfde vrou vanoggend in Olifantsfontein ontdek het. Die polisiewoordvoerder, Aflenda Mate, sê dit blyk die liggaam is op die toneel gestort. Ondersoekers probeer vasstel of die vyf moorde met mekaar verband hou en of een persoon of 'n groep daarvoor verantwoordelik is. Maksimum polisiehulpbronne is ontplooi. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza lei vandag 'n hoëvlak gesprek van die parlementêre netwerk vir die gesondheid van vroue, kinders en adolessente. Dit vind saam met die 69ste Statebond parlementkonferensie plaas. Dit bring parlementslede byeen om optrede rakende die gesondheid en welstand van vroue, kinders en adolessente te bevorder. Hulle sal bespreek hoe parlemente hul wetgewende begrotings, toesighoudende en verteenwoordigende funksies kan aanwend om gesondheidsorg te verbeter. Die aantal mense wat in die ongeluk op die N1 hoofweg tussen Leeugamka en Prins Albert gesterf het, het tot 21 gestyg. Die ongeluk het 2 minibusse en 'n stasiewa betrek. 18 mense is op slag dood, terwyl nog 3 aan hul beserings beswyk het. 'N woordvoerder van die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit, Munira Ali, sê owerhede is steeds op die toneel van die ongeluk.
2: We confirm that the number of fatalities following the serious collision on the N1 between Prince Albert and Leeugamka has increased to 21. Our emergency and traffic teams remain on scene and the N1 remains closed in both directions. Motorists are urged to avoid the area where possible, expect significant delays and follow the instructions of traffic officials and emergency personnel on site.
0: Die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente NSFAS en die Tshwane Universiteit van Tegnologie het befondsing herstel vir 182 studente wat deur verkeerde kwalifikasiekodes geraak is. Die studente se befondsing is kragtens die N+ reël gestaak, maar dit is nou herstel en die toelaas vir September is uitbetaal. Die adjunkminister Yusuf Kasim sê geen student behoort akademiese tyd te verloor weens verkeerde data of onopgeloste kwessies nie. In internasionale nuus, stemme net vandag in die suide van die Filippyne, 'n gebied met 'n moslemmeerderheid, begin te midde van verskerpte veiligheidsmaatreëls na verkiesingsverwante geweld in die stad Cotabato. Die landse verkiesingskommissie het die stad sedertdien onder sy beheer geplaas. Reuters berig dat 3 mense dood en 15 ander beseer is in geweld wat op die vooraand van die historiese verkiesing uitgebreek het. Die uitslag van die verkiesing sal na verwagting reeds môre bekend wees. Dit is die einde van die...
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Indiese vroue kriketspan het geweier om die ASEA-beker trofee van die Asiatiese Kriketraad se president Mohsin Naqvi te ontvang nadat hulle Sri Lanka in Dubai met 72 lopies geklop het. Die besluit wat volgens afrigter Amol Mozumdar deur Indiese kriketbeheerliggaam geneem is, weerspieël die gespanne politieke betrekkinge tussen die twee lande, terwyl die Indiese spelers ook voor en na die wedstryd geweier het om hande met hul Pakistanse eweknieë te skud. Die oorwinning was India se 8ste Asiatiese titel in 10 toernooie en die twee lande kan later van dese maand weer teen mekaar te staan kom in die uitspeelrondes van die mans- en vroue toernooi by die Asiatiese Spele in Japan. Die voormalige West Ham doelwagter Ludo McClaskey is op 64-jarige ouderdom oorlede na 'n jarelange stryd teen kanker volgens sy vorige klub Bennik Ostrava. McClaskey het 318 wedstryde vir West Ham gespeel voordat hy later 57 wedstryde vir Queen's Park Rangers gespeel het. Hy het sy loopbaan as speler in 2001 beëindig en daarna tot 2010 as doelwagter-afrigter by West Ham gedien. McClaskey het ook 42 keer vir Tsjechoslowakije en Tsjechië uitgedraf, terwyl West Ham hom beskryf as 'n geliefde en inspirerende doelwagter en 'n sagmoedige reus. In Nieu-Seelandse hulpafrigter Neil Barnes het die wedstrijdbeamtes gekritiseer na die All Blacks 43-28 nederlaag teen die Springbokke in Baltimore en beweer dat Suid-Afrika onnodig strafskoppe toegekend was. Barnes was vooral ongelukkig met Cameron Hanekom se duikslag op Josh Moobie wat die bal losgemaak het en Kirtley Arnold se toegelaat het om te gaan druk. Hy voel dat die beamtes nie daarin geslaag het om Nieu-Seeland die voordeel van die twyfel te gee in verskeie 50-50 besluite nie en die bokke toegelaat het om die wedstryd te vertraag deur middel van strafskoppe en vaste fasette. Intussen het die Springbokke se afrigtingspan 'n nuwe kaalkop voorkoms onthul wat blykbaar die gevolg van 'n weddenskap is nadat Suid-Afrika die Greatest Rivalry reeks oorwinning beklink het en Rassie Rasmus se 100ste toets as direkteur van rugby en hoofafrigter gevier het. Suid-Afrika sal Australië volgende op 27 September by Optus Stadion in Perth teekom voordat die Nasieskampioenskap in November hervat word. En daarmee die einde van jou middagsport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
6: Oh, Dixie Dixie.

0: En dat is 99.6 met Bobby Brown en My Prerogative. Ja, daar zei je dus overdrive op die koelerige, bevolkte maandagmiddag. Het lijkt of je of reën op pad is, verseker. Hulle het gesê, daar is een kans en moontlikheid vir reën so die aand in. So ons maar bietjie kyk hoe die dinge loop. Miskien sal ons nog hierdie vanmiddag nog reën kry, en so maar kyk. Maar daar sê, ons gaan gou vanaand kyk wat aangaan met die weer, en dan het ons jou Afrikaanse nieushooftrekke, dit is op pad, so ook jou financiële nies, en dan net daarna is het weer tyd vir Ken Jy Musiek. Lekker nommerkie wat ek vandag vir julle het.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, daar sê, hulle het gesê, daar is reën so later vanavond, wat ons kan verwag hier so in en om die val driehoek. As ons aanbeweeg na morgen dinsdag toe, ja, dan sê hulle daar is oggendbuie wat ons gaan verwelkom morgen ochend, en dit gaan natuurlijk ook gedeeld bewolk wees later aan met een wind van so 20 km per uur, so noordwestelike wind wat gaan rondwaai. 24 jou maximum temperatuur dan vanmorgen. Woensdag sit ons met 28 graden Celsius, dit gaan weer een winderige dag wees, met so 20 km per uur noordwestelike wind wat gaan rondwaai, maar andersins een heerlijke, lekker warm dag wees, en dan donderdag, ja, daar sal ons wees so 75% kans vir reën vir donderdag, maximum temperatuur 28, so, dit is natuurlijk bewolke met verspreide donderbuie, en daar so noordwestelike windjie van so 15 km per uur wat donderdag gaan waai, en dan weer reën vrijdag.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe, be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
7: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, poetjiekos en... se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag.
8: To space-saving saloons and wardrobes, we've got it all. At Gelmar, we aim to delight home-effect organization solutions all under one roof. Visit Gelmar today. Our friendly and knowledgeable staff are ready to help you every step of the way. Your dream home awaits.
9: Hoofnuus hier die uur. President Ramaphosa bespreek oorlog in Oekraïne met Putin, die politie vind die lijk van 'n vyfde vrou in die omgewing van Kempton Park en die dodetal na ongeluk in die Weskaap styg. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag.
10: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control. Security Mecca at www.secmecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
11: Security Mecca, your one-stop security shop.
12: In jou middag finansiële Suid-Afrikaanse motoriste kan in Oktober met rekord petrolpryse te kampe kry, aangesien die prys van 95 oktaan loodvrye petrol moontlik bo R29 per liter kan styg. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds toon 'n onderverhaling van R2.29 per liter vir 95 oktaan petrol. Indien hierdie tendens voortduur, sal die huidige prys van R26.92 tot ongeveer R29.21 styg. Wêreldwye oliepryse nader $110 per vat, terwyl die rand verswak het tot ongeveer R16.25 teenoor die dollar. Diesel toon ook skerp stygings met verwagte verhogings van tot R2.22 per liter. Baie nuwe ouers in Suid-Afrika glo verkeerdelik dat hul mediese fonds sal pasgebore baba na geboorte outomaties dek. Kenners beklemtoon dat die baba by die mediese fonds geregistreer moet word, aangesien daar spesifieke sperdatums is. Die wet op mediese skemas beskerm pasgebore baba se toegang tot onmiddellike sorg, maar dekking verval wanneer die baba ontslaan word, tensy die baba geregistreer is. Tydige registrasie binne 30 tot 90 dae voorkom boetes of uitsluitings vir vooraf bestaande toestande. Ouers moet dus die nodige dokumentasie so gou moontlik indien. Die Nasionale Motorhandelaarsvereniging waarsku oor 'n toename in gesofistikeerde digitale swendelary in die tweedehandse voertuigmark, wat vererger word deur die gebruik van kunsmatige intelligensie KI. Volgens die Suid-Afrikaanse Polisiediens was daar 'n toename van 2,5% in kommersiële misdaad tussen April 2025 en Maart 2026. 'N Studie in 2026 het ook bevind dat 85% van Suid-Afrikaners daardie jaar met swendelary te doen gekry het. Bedrieërs gebruik generatiewe KI om oortuigende voertuigadvertensies te skep en deur misleidende kommunikasiekanale met voornemende kopers te kommunikeer, wat dit moeiliker maak om die bedrog op te spoor. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 1,17% af en staan op 113.822 punte en die top 40 staan op 106.367 punte, 'n 1,29% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16.24 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.90 teen die pond. Een bitcoin kos $77,958.48. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,29% en staan op $4,291.37 per fyn ons. Platinum staan op $1,762 per fyn ons, 'n 1,62% afname. En Brent olie het met 1,19% toegeneem en verhandel teen $107.36 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,98% op 52,573 punte. Die Hang Seng staan op 24,892 punte, 'n 0,33% toename. En die Nikkei is 0,55% swakker en staan op 63,634 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tefrinagin Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tefrinagin Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenagon, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou ja, daar sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music, and well, an interesting one that I have today. So ek wil hê julle moet luister, en dan moet julle vir my nou sê, wat is die naam van hierdie liedjie? Dit is 'n ou gunsteling gewees. Ek weet, Terry was absoluut mal oor hierdie liedjie gewees, jare terug. Terry, are you ready for this, one of your all-time greats? Sorry, hang on, I've got to put the slide out, yeah?
4: Will it be Maya the Bee, the song?
0: No. We've moved on from Maya now. All right, we're in the next hour now.
4: Next hour, all right.
0: Yeah,
4: okay.
0: So we moved along. Okay.
4: Let's hope it's the 80s or something.
0: Well, have a listen.
4: Okay.
0: And then tell me what the name of the song is. Luister mooi en sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Hy klink so, hy gaat ons.

0: En there we go, that's it. So that's what I'm giving you. Dit is die naam, dit is die stikkie. Ek wil weet, wat is die naam van die liekie? So, asseblief, stuur dit vir my deur op die WhatsApp nommer as jy enige idee het, wat die liekie se naam is. 0623445545.
1: Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
2: Galmar, Delighting Home Improvers Daily, is the sponsor of Overdrive with General.

0: sonde.
1: In die studio het ek twee inspirerende wenners, albei gefokus op uitsonderlike diens. So die eerste wenner was vir die Warrior Trophy en die verteenwoordig Dante Chan. En onlangs het hulle die naam verander na Alwyn Wilken Christen Sentrum. So welkom Alwyn.
2: Baie dankie Teresa, is lekker om hier te wees.
1: En dan die tweede wenner is Industry Leader Motor Industry en verteenwoordig Parkview Auto South, Dupie Du Plessis. Dupie, welkom by ons.
3: Baie dankie Teresa, dankie vir die uitnodiging.
1: So, dankie vir julle albei se tyd vanaand en ons sien uit om na julle stories te luister van sukses en uitdagings en hoe julle dit oorkom het. So, en wat ook die hierdie toekennings alles vir julle beteken. So kom ons begin. Alwyn, vertel ons bietjie meer van julle ontstaan.
2: Weet jy Teresa, ons fokus is op die arme in die straat mense, dis ons bediening. En ek moet vir jou sê dat ek het groot geword waar my ma en my pa al twee alkoholiste was. En ek het in dieselfde situasie groot geword as hierdie mense. Hoewel ons huis gehad het, het ons nie, het ek ander mense klere gedra nie, wel ons het vir ons skoner ons vir ons kospakkies gebring. So ek weet hoe voel dit en ek het groot geword met dit. En ek dink toe ek uit die politiekollege uitgekom het, was ek 18, toe ek uit die huis uit, toe koop ek my huis, toe ek uit daar.
1: Amazing, ne? Dis al klare sukses story, Alwyn.
2: Ja. En ek het toe in die politie begin werk en vir baie jaar daar gewerk en in 2014 het ons die sender begin, een sopkombuislijn in die ou Porra Valley, ek weet jy van die mense van die bouwpark ken nie, ou Porra Valley, het ons een klein winkelkie daar gehuur en ons het begin met twee mense kos te gee, want dit was my, die heer het my geroep om dit te doen, hy het gesê ek moet daar in specifieke area te gaan, mense kos te gee, Matthias sê, ek was honger, het my gevoed, ek was naak, het my gekleed, ek was doors, het my iets te drinken gegee, en hoe dit wat jy aan die minste van my broers gedoen het, het jy aan my gedoen. Daar was my beroeping gewees en ek geweet dat so ek groot geword het, jy het my deur die universiteit van die lewe gevat en dit was my tyd om terug te gee. En ek het my vrou toen nou sop kom by, begin klein winkelkie, sê ek so 4 by 4 meter, gehier, uit ons eie sak uit pot en gasstoofie en ons het begin sop kook en klein kleren bankie begin en in 2 jaar het ons nou baie groot perceel te getrek, wat ons toen nou so 100 mense daar kos gegeet. Ons was 13 jaar daar, so 2 jaar terug het ek toen een huis geërf en ons het getrek uit Porra Valley uit, by Kwerelstraat, na 51 Livingston Boulevard toe, waar ons nou tans gelees, en ek moet vir jou sê, ons gee nou tans, so plus minus 300 mense een dag kos, elke dag.
1: Dit is baie al.
2: 10 uur in die ochend, gee ons elke dag maandag tot vrijdag ete, ons het een klerenbank, ons het ook stort geriewe daar vir die mense wat nie toegang het tot bad en stort gerieven, dat hulle net hulle self bykie meer presentable kan maak, en dan gaan hulle ook beter kans hee om, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, om 'n peace job te kry.
1: Ja.
2: En ons ontvang ook mense wat nie hulle babas wil heen nie, ons het al 1 of 2 mense wat hulle babas net aan ons gemoor handig, dan ons is nou op samenwerk met die kinderwelsyn van die bouwpark, dan oor handig ons aan hulle, en sondag het ons een kerkdienst daar, toe ons die sop kom bys begin het ek by bybelskool ingeskryf, net om dit kort vinnig te noem, by bybelskool ingeskryf.
1: En hanteer jy dan nou self die dienste?
2: Ek het by bybelskool ingeskryf, net om bykie meer van die bybel te leer, en ek het die eerste jaar voltooi, en ek het my vrou gesê, die bybel is die moeilikste boek wat daar is om te lees. En ek het 2 jaar voltooi, en toe ek my oor het verhoud, toe ek my graad in theologie.
1: Oh, wow.
2: So ek is 'n pastoor, ek is opgelei, en ek sondag het ons 'n kerkdienst daar, en die wat kerk toe kon gee, so aan die ook geëte.
1: Sjoe.
2: Ja.
1: Of en dit is amazing. So jy doen eintlik 'n klomp dinge, jy is by die polisie betrokke, dan by die sentrum betrokke, en dan nou nog ook pastoor.
2: En een familieman. En as daar mense wat gedink het, jy kan nie alles in een dag inpas nie. Ek moet vir jou sê, ek het die sentrum gehad, bediening, ek het my werk voortens werk gehad, ek het my voortens gesin gehad, en ek het voortens geswat. Daar is genoeg tyd in die dag.
1: Ons sal volgende keer bykie vir Trudy vra, wat sê sy daarvan. So, maar ons geloof vir jou, dat jy sê, daar is genoeg ure in die dag. So vertel gaga vir ons ook, hoe kan die gemeenskap daar betrokke raak? Hoe befonds jy hierdie sentrum?
2: Weet jy, uit donaties uit, want mense kan, baie mense geef ons klere, en nie bederfbare voedsel, en so meer. Ons is baie welkom, want ons kook net sop, en dan gee ons brood, of wat ook al. Ons doen nie glad nie, en ek moet het asseblief pertinent sê, ons doen nie kospakkies nie. Mense moet my asseblief in die WhatsApp vir kospakkies nie, ons doen nie kospakkies, ons net eete elke dag daar, wat hulle kan inkom en eete kry, en as daar genoeg is, dan kan hulle huis toe vat vir hulle gesinne.
1: So julle bedien eers almal wat daar is, en as daar dan oorblij, hulle kan hulle van het saamvat.
2: Ja, ja.
1: So, en die gemeenskap wat nou donasies gee, baie mense dink altyd donasies is alles altyd geld.
2: Ja.
1: So, dis nie noodwendig geld nie, maar dit is ook, soos jy nou noem, nie bederfbare
2: voedsel, kleren, beddegoed, want baie van die mense slaap op straat en soos ons nou die tansies sit reen het buite. So, morgenoggends al die beddegoed nat, dan moet het uitgehang word en komberse, voedsel, kleren, huishoudelike goed, want ek moet sê, daar is baie kere wat dit vooral in die winter gebeur het, dat daar huise afbrand, wat mense alles verloor, dan moet hulle van vooraf begin opbou, en dan help ons ook daar met huishoudelike goede, soos meubels, en ons nie baie plek om te meubels te stoor nie, maar as iemand een bed het om te skenk, kan ons een plan maak om te gaan halen, en weer vir iemand anders te gee wat het nodig het.
1: Ja. En daar is ook so'n WhatsApp-lijn wat al julle organisaties saam sommer, as ietsie nodig is en jy het nou nie een bed nie, dan vraag ons daar of daar dalk een bed is.
2: Dis die Helplift WhatsApp-groep. Die publiek het ongelukkig nog nie toegang daartoe nie, hulle moet deur hulle organisatie werk om op hierdie groep te kom, of deur hulle organisatie hulle behoefte te noem, en dan sal die organisatie op die groep vraag, is daar enige organisatie wat een bed of een kankas of wat ook het om te skenk, en dan so kan hulle ook hoppen raak.
1: So, Alwin, ek moet vir jou sê, klink vir my nogal na een paar vol dae wat jy daar so het, maar nou gaan ons eerst bykie vir Doopie een paar vraag, maar voor ons dit doen, kom ons luister na Terrenlam, Langpad.

0: Doopie, jy is nou van Parkview Auto South. Vertel ons 'n bietjie meer van wie is julle en op watter mark fokus julle?
1: Ah, sê. Theresa, nee, baie dankie. Dankie vir die geleentheid eerstens. Ons is maar meer op die finansieringsmark. Bankgefinansierde voertuie hier van so 2014 af tot so 2025 modelle. Prijslaas so tussen 100 tot so 500.000 rand. Ja, dit sluit om in... So,
0: dit is nogal een groot spectrum, nou.
1: Ja.
0: So dit gee jou ook een baie spectrum van kliënte.
1: Dit doen. Vooral in die val driehoek, die mark, die vraag grotendeels vir voertuie, so tussen 100, na omtrent so 250.000, eindelijk meer dan so 200.000 toe. So ons speel nou een bietjie in die groter mark, want daar is kopers daar, maar dit is maar een kleiner percentage. So die, so ek sê, die grootste deel is maar eindelijk hier tussen 100 tot so 250, sal ek sê so 60-70% van ons voorraad.
0: En is dit meestal tweedehandse voertuig?
1: Ja, dit is net tweedehands. Ja, ons doen net tweedehands, glad nie net nie.
0: Okay.
1: Correct, ja.
0: En sê vir my bietjie, vertel vir ons, waar het julle ontstaan? En jy het net nou genoem, hierdie jaar is nou nogal speciaal vir julle.
1: Ja, dit is een baie speciale jaar, vir Almi. Ons is ons 20ste bestaansjaar, nou oktober, nou in volgende maand, oor 2 maande in teneel. Ons het in 2006, het ek een geleentheid gesien, en ek is geleentheid gebied om in een vennootskap in te gaan, saam met Frikkie Botha en Kobus Duisel.
0: Ja.
1: En Parkview Auto self is daar gebore en ja, en so die ding maar posgevat, ons was vennote tot in 2014, toe die besigheid redelijk ons goed behandel en ons kon hulle, ek kon hulle as vennote uitkoop en ek is van 2014 af alleen eienaar. Tot.
0: Ek denk toch al, dit is al een prestatie op sy eie. Nou, ek meen, om een bezigheid in die val driehoek te begin, dit volhoubaar te maak, en te kan sê, nou is julle al 20 jaar in bestaan. Dit is al klaar, een groot prestatie. Maar jy het ook genoem dat hierdie toekenning wat julle nou by die sakekamer gekry het, is nie die enigste toekenning nie. Julle het nou een klompie ander toekennings ook al gekry.
1: Ja, Theresa, ons 2006 ingekom, 2008, weet ons, ons het recessie geslaan, was een baie moeilike tyd gewees. Ja. Dit was oorleving, maar vooral in die motorbedrijf.
0: Motorplekke wat toegemaak het. Nou, wat vandag nog eindelijk sien jy, hoe elke kort is daar een nieuwe naambord op. Nou.
1: Correct, ja. So jy kon perseele maar gekies het waar jy wil jouself stationeer.
0: Ja.
1: En... ons het toen nou daar vanaf 2009-2010 maar gesikkel die hele bedrijf, ons mekaar, maar allemaal keem af allemaal die motorbedrijf, en maar gevra, hoe lyk het by jou hierdie maand, hoe lyk het by jou, ons het allemaal mekaar maar so onderskraag en ondersteun, en ek is toe in 2010 eigenlijk vir my eerste funksie uitgenooi na bank toe, toch ek is maar een jaar eind funksie, en wel, toe ek al instap, toe word my naam uitgelees as een van die wenners vir die toekenning.
0: Sjoe, dan weet mens doen daarom iets reg, nou.
1: Dis precies wat ek toe nou vir my werksmense sê die volgende dag, en ek sê die trofee vir hulle neer, en ek sê, weer die baie geluk, hier soos ietsie vir julle, en dit is, ons het allemaal gewerk hiervoor, en ook, my woorde was, ek kan nog onthou, ons ding het gaan by ons waar, en kyk waarmee stap ons uit. En dit is alles maar net groot genade. Dit is een groot eer.
0: Ek denk baie keer met besighede moet een mens maar bietjie innoverend wees. Nee? Want mens moet by omstandighede kan aanpas en na moeilike situasies miskien uit 'n ander oog uit te kan kyk. Nee?
1: Ja, vir al die motorbedrijf, ek dink almal sal my saamstem wat al in die motorbedrijf was of is, jy moet maar die winde van verandering, jy moet maar volg. Jy moet vinnige aanpassings maak. As die mark navraag verander vir 'n sekere voertuig, moet jy maar sorg dat jy in die hande kry. En partykeer is dit maar 'n moeilike situasie, want almal duik dan nou, soos kom ons kan maar December maande toe, waar die bussies en die double cabs nou op aanvraag begin raak, duik almal nou vir daai voertuig. So dit of jy tussen trade en retail betaal jy nou retail of oor herverkoop waarde om die voertuig te hê, so jou winsmarge is soveel kleiner, maar of jy het hom of jy hom nie. So jy vat liever nou maar ietsie en jy boek die transaksie en jy help jou kliënt of jy verloor die transaksie.
0: Ek dink dis nogal 'n belangrike ding om altyd nie net te sê dis my wins en ons maak dit of breek dit, maar dis net hoe dit is nie. So as 'n mens daarby aanpas. Maar nou praat ons ook oor uitdagings, maar met 'n paar nuwe uitdagings het julle ook 'n nuwe finansieringshuis daar by julle.
1: Ja, Tisha, dis nogal baie belangrike een en dis ook 'n groot voorreg. Hulle het by ons kom aanklop. Nou so 'n maand of wat terug het hulle so 'n paar handelaars geïdentifiseer wat hulle besoek het. Dis 'n finansieringsbeen van Capitec, by name Motodata wat ons nou op die boeke ook gekry
0: het
1: saam.
0: Ek het glad nie geweet Capitec het 'n finansieringshuis nie.
1: Ja, hulle kom nou redelik aggressief in die mark. Hulle sien daar's oop speelveld vir hulle en ek dink dis nogal 'n groot sektor wat lê en wag. Vir die bank wat kan inkom, of het volhoudbaar gaan wees, gaan ons maar met sien. Vir nou, dink ek, ons gaan maar die voordele daai trek en gebruik maak van wat op die tafel vir ons is.
0: En gee hulle daarom die kliënte goeie koerse, as hulle nou probeer in die mark inkom?
1: Weet jy, die ding wat hulle op hamer, hulle doen tot 84 maande en onbeperkte jaarmodel. So jy kan in 1970 model voertuig, kan jy op die boeke sit by hulle. So ek dink hulle vat wat die mark, wat die ander banke nie vir jou gee nie. Een nadeel is ongelukkig die koers. Hulle help jou, maar dit kom teen 'n premie.
0: Ok. Ja. So, maar ten minste is daar opsie nou daar, wat dit voorheen nie daar was nie.
1: Korrek, ja, ja. En soos weet, daar is redelijk baie Capitec kliënte, so hulle keer hulle makkeliker, omdat hulle reeds by Capitec bank. So,
0: ja, want hulle daar die financiële geskiedenis van die mense.
1: Korrek, ja. So ons hoop, dit sal vir ons bietjie nuwe besigheid. Ek glo nie, dit gaan 'n impak maak op die bestaande banke wat ons het, soos Absa, MFC, Westbank, Standard Bank, Markies Finance. Wat ons tans mee besigheid doen. Ek dink Capitec gaan 'n hele nuwe marksektor teiken.
0: En dit kan help daarom met 'n bietjie meer van 'n omset vir julle, né? Want dit is nou voertuie wat julle voorheen nie kon finansier nie.
1: Dis
0: of mense wat voorheen nie finansiering kon kry nie.
1: Daar's ja, en hulle kyk ook ligter. Ek het toevallig, ons het laasweek opgeteken en my tweede transaksie wat ek laai is se muur goedgekeur wat ek nêrens kon goedgekeur kry by een van die ander banke nie.
0: So amazing.
1: So dit is so
0: wel, dit is innoverend ding om te kyk hoe mense al die kliënte kan help. Maar jy het ook gesê daar's sekere goed wat julle vir die kliënte bied. Vertel ons 'n bietjie watse dienste julle alles vir die kliënte gee.
1: Ja, weet jy, ons produk is ons baie trots op. Ons koop baie selektief aan. Ons stap weg van 'n gestampte voertuig. Ons sal nie 'n ongelukskar op die vloer sit nie. Ek praat nie as ou nou 'n bumpertjie krappie het of op 'n vendertjie miskien ietsie nie. Maar as ons kan sien die voertuig lyne is uit of daar's tekens van vorige ongelukskade, dra ons op om en ons stap weg.
0: Ek dink dit is nogal belangrik vir kliënte om te weet dat die voertuig wat hulle koop is betroubaar.
1: Ja, ek ben almal stap in en ons kry daagliks 'n ou wat instap en sê wat is die ding se geskiedenis en vertel my van die ongeluk. Ongelukskade is baie moeilik om uit te wys, maar daar is tog sekere tekens wat 'n mens kan sien. As jy byvoorbeeld die engine cap oopmaak, waar hy vasgeskroef word agter, jy kan sien is daar gepeter. Daar is sekere waar die lyne bymekaar kom, waar die fabriek, ons noem dit maar die factory glue. Daar is 'n spesiale manier wat hulle hom gom. En die paneelkloppers maak hom nie, hulle kan dit nie doen nie. Hulle soldeer hom, abrys hom vas eerder, dat ek het so stel. En daar's ander ways, weet, is maar poprivets en snaaks goed wat hulle gebruik. So dis goed wat ou kan sien, dat die ding oorspronklik is. So al het hy miskien 'n bumpertjie wat stikkend is, maak ons oop en ons kyk onder, ons kyk struktuur.
0: Ja.
1: So ja, as ons sien daar's alles reg, dan is ons gelukkig, dan bring ons met voorraad.
0: En sê nou, mens koop nou wel 'n kar en daar is nou ietsie fout wat jy nie raak gesien het nie. Help jy om dit reg te stel of hoe hanteer jy dit?
1: Ja, nee, ek is baie trots om te sê my naverkope diens is baie goed. En ek het nou so rukkie terug 'n vergadering gehad met MFC, Motor Finance Corporation. Toe die area bestuurder my kom besoek saam met die plaaslike besigheidsbestuurder en dis een ding wat hulle op die tafel gooi, toe is hulle baie trots ook, toe sê hulle vir my in 10 jaar plus het ons nog geen kliënteklagte van jou ontvang nie.
0: Sjoe, dit so, is fantasties.
1: Ja, so as ek 'n kliënt kry met 'n probleem, dit gebeur. So dan vat ons het 'n proses daar wat ons kliënt dadelik invat, ons boekie voertuig in, ons help die kliënt en ons sorteer die probleem uit. Kyk, is nie perfekte wêreld nie, klein goedjies gebeur, maar dis maar aan die meganiese kant. Dit is nou nie aan die ongelukskade kant neem. So, as ou mis, het ou ry en die sief joint begin te klap. Dit gebeur. Ons vat hand en ons help.
0: Wel, dit is fantasties en ek dink dit kan kliënte net die gemoedsrus gee dat om 'n kar by julle te koop, mens darm daai ondersteuning het. Want ek weet as 'n vrou, nou, verstaan ek hoor net iets klink snaaks, maar ek weet nie altyd presies wat dit is nie. Maar met daai ondersteuning het ek nou gedink, wil ek julle nou vra, wat gebeur, het julle soos promosies van tyd tot tyd? Ja, ons allemaal wil altyd afslag hê.
1: Ja, nee, natuurlik. Ons het nou vir lente maand, ons krap nog so 'n bietjie kop, ons het nog nie, en dit is nou al amper verby, so ons vat maar soos dit lente instap, dan as hy koop, dan sê ons, okay, hierso is ons mag jou tank vir jou, ons geef jou ietsie, maar ons wil nou op die tafel sommer sit nou, van nou af vir die rest van September, sal ons vir elke kliënt wat by ons 'n voertuig koop, sal hy uitruim met 'n vol tank petrol.
0: Sure, dit is fantasties.
1: Met
0: die huidige petrolprys is jy seker jy gaan nog 'n wins maak.
1: ons gaan units create profit.
0: dit is 'n amazing voordeel om te hê. Ek meen, ek het my kar oor die naweek vol gemaak. Julle, die petrolprys is iets verskrikliks. En my kar vat nou nog diesel. So, ouens, gaan koop 'n dieselkar, né? Jy gaan 'n tank vol petrol kry. So, voor ons verder gesels, kom ons luister eers na Charlize Berg. Braaf.

0: Sjoe julle, dit was nog 'n amazing lied van Charlize Brech. Alwyn, jy het ons nou net nuuskierig wat jy toe ons vertel het van jou omstandighede en waar jy groot geword het. Vertel ons bietjie meer van dit en hoe jy presies met die organisasie begin het en besluit het, dit is nou jou roeping.
1: Weet jy, dit is wel interessant, ons het met Mandela Dag 2012, het ons, my vrou eindelijk, besluit ons moet as gesin een aand een potsop kook, en ons het limoene gekoop, en ons het brood gekoop, en ons het besluit, ons gaan vir straatmense uitdeel. En ons het van, ek en my vrou en my dogtertjie, sy was nog klein, en my seun, anders seun was al uit die huis uit, het ons toe nou die potsop gevat, en ons het deur van die bouwpark gery, en die een straatmense kry nie.
0: Sjoe!
1: nêrens, kon ons
0: die straatmense, nie op
1: een sypaakje nie, onder een brug nie, nêrens nie. En ons het toe nou uiteindelik geëindig by Weeses, net daar by Frikkie Meyer daar om die draai, en ons het die potsop en die brood daar gaan aflaan. Maar dis waar het eindelijk begin het, dat ek, en toe die heren van my roeping gee. Ek was ook by baie bekende kerkie van die bouwpark, die hoof van die welsynsraad daar gewees, en ons het straatuitreikings gehad, en ek het gesien wat die groot behoefte is daarby, vooral by Bekwaro, en ons het begin om straatuitreikings te hou, en toe die heren het om my hart geloof om 'n perseel te kry. En dis wat begin. En ek moet vir sê dat die eerste maand, die eerste juli, 2012 het ons begin, en toe is, was ons Jesus at work, die tegenkie, en die 31ste juli is dan dat jy, en toe nou, dit was een vriend van my seun, hy was 14 jaar oud, was een Chinees-Afrikaanse seun, wat toe nou tragies oorlede is. En ons het besluit om die centrum na Dante Chan te vernoem. En so het Dante Chan toe nou 14 jaar bestaan, en as gevolg van baie omstandighede en baie besluite en gebed, het ons toe besluit om die naam hierdie jaar te verander. En dit het mooi afgesluit, want toe ons was genomineer vir die Warrior Prize vir Dante Chan, en ons het, ek dink, die dag toe ons besluit het dat ons die naam gaan verander, daai aand, toe wen ons die prijs.
0: Tjoe, dit is amazing.
1: Toe sluit ons Dante Chan mooi af.
0: Dis soos een antwoord.
1: Dis een bevestiging.
0: Maar alwyn, met die ekonomie wat moeilik is, en ons weet die groot besighede wat aanhou poste verminder, hierdie nood in ons area baie vergroot die laaste tyd.
1: Ek moet vir jou sê, Teresa, dit doen, en ek moet vir jou sê, ek begin het nou al hoe meer sien nie, en ek as ek een voorspelling kan maak, en ek spreek niks uit nie, asblief mense moet nie my aanvat, ek spreek niks uit nie, maar ek sien oor die volgende 10 jaar, gaan blankes baie meer verander. Baie meer verander. En ek kan nie uitbrei daarop, maar ek wil nie, maar blankes is nog nie bereid om in een rij te staan vir kos nie.
0: Ja.
1: Blankes wil nog by hulle huise wees en kospakkies ontvang. En kerke het ook nie meer finansies om vir ander mense kos te gee. Hulle gee net vir hulle gemeentelede as hulle genoeg finansies het om dit te doen. So, ek dink dis waar ons inkom, ons het 'n sop kom by, so hulle eet gaan kom kry 'n dag, maar ons lewer nie af nie. Ons doen ook nie kospakkies nie. Ek moet vir jou ook dat
0: sê, en jy is daarom op een makkelike plek om te wees.
1: Dit is. Ek moet vir jou sê, toe my boete die huis koop, ek het my boete die huis geërf, toe die daai huis koop die daar. Ons was so kwaad vir hom. Want hoe kan hy nou een huis hier langs die dorp gaan koop?
0: Ja, sê.
1: En toe sy dood toe erf ons die huis nie, en Zander was al daar gewees, ek het al Zander gewees, ons het echt in een muur uitgebreek. Verder is daai perseel perfect geleë. En ek wil sê, al word het al hoe erger. Daar's een antwoord wat staan in hierdie land, nie, en dis die Here.
0: Ja.
1: Ek wil sê, ek en my gesin nie, is volgestamp oorvloedig geseën in hierdie land. Ek geloof sê aan die Here vast, en is al blink toekomst vir jou in hierdie land. En ek maak januari klaar met die politie, dan gaan ek op vroeg pensioen, dan gaan ek voortens by die centrum wees, dan het ons nog groter dinge wat ons wil doen.
0: Oh wow.
1: Ek is so dankbaar daarvoor.
0: Nou is ek sommer net nuuskierig. Wonderlik.
1: Net iets anders wat ek ook nou genoem het nie, is deur die jare ontvang ons klere, maar ons ontvang ook tweedehands speelgoed, wat mense hulle kinderkamer skoon maak, ons vat dit ook, want aan die einde van die jaar hou ons kersboom vir minder bevoorregte kinders, en ek en my vrou was sondag in die mall sien, ons uit die winkels het al klaar kersgoedere in, dis in.
0: Ek sien hulle adverteer oral,
1: dis in.
0: Nee, rarig
1: vir jou sien, ons op die tyd is om die draai, so ons hou kerspartijtje vir minder bevoorregte kinders, en dan
0: En het is mos nou lente. Lente is mos 'n tyd vir 'n nuwe begin en skoonmaak en gooi uit. Ja, so as jy daai kaste regpak en al die ou klere probeer aanpas. Ja. Ma se klere is te klein gewoonlik, maar die kinders het hulle klere ontgroei. So dan kan hulle dit daarna julle toe vat. So verduidelik vir ons bietjie mooi waar is julle al?
1: Ons is in 51 Livingston Boulevard geleë. As jy reg voor afpop staan, dan gaan jy, en jy kyk net oor die pad, gaan jy ons sien.
0: So dit is ook eintlik soos oorkant die taxi rank.
1: Nee.
0: Nie daar nie.
1: Af reg oorkant afpop. Reg oorkant afpop, ja. Daar's nou ietsie wat ek nog wou genoem het. Gaan nie onthou nie.
0: Jy gaan weer onthou, skus, ek het jou nou in die rede daar geval. So, maar julle deel dan nou kos uit maandag tot vrydag?
1: Ja, en dan sonder 9:30 het ons kerkdiens en almal wat die diens bywoon dan gee ons weer 'n ete.
0: En 9:30 is daarom 'n gemaklike tyd om daarom daar te probeer kom, né?
1: Definitief.
0: Van die bal is nie so groot nie. Ek weet ons almal is nou gewoond aan rondry, maar om soontoe te stap is daarom nie te ver nie.
1: Definitief. So. Ek wil ook sê dat ek werk baie nou saam met die kinderwelsyn. Ek sien hulle ook baie by waar hulle kinders wegvat uit situasies uit. Waar kinders verwaarloos word en so meer. So ek sien hulle ook, hulle help ook baie vir ons. Ek wil ook net gou ietsie net vinnig noem, wat jy praat van ekonomie. Toe ons die sopkombuis begin het groot mense vir my gesê, ek was so 'n groentjie, ek en my vrou. Dit daar was al pastore wat in my kerk was en dominees vir my gesê, ek gaan ten minste 'n rand moet vra vir 'n kledingstuk en 'n rand te bord kos. Hier is nou net 'n mooi vraagie op die kant. En ek het gebid daaroor, want ek bid oor alles, nie? En toe die Here vir my gesê, freely you receive and freely you will give. En tot vandag het ons nie 'n cent gevra vir enigiets nie.
0: En nog en elke dag kon jy kos gee.
1: Ons vir elkeen. Met die totale lockdown het ons tot 600 mense 'n dag kos gegee.
0: Jo, dit is amazing.
1: Dis die Here. So. Net twee vinnige dinge voor ek vertrek jy kan ons gee. Daar was, toen ons by die ou sentrum was daar 'n dame wat anoniem gebly het, wat ons vir ons die hele butiek geskenk het van 5 miljoen rand.
0: Genade.
1: Vroeger in Wet City, daar was 'n bestuurder daar, Kobus, op een stadium, weet nie wat hier daar gebeur, maar hy het alle lekker goed van die rakke afgehaal en dit te vang. Ons het 'n trailer vol sweets daar gekry. So die Here gee net kos, hy gee pudding ook.
0: Hy gee pudding ook, so. Maar kyk, agter elke man staan daar 'n vrou wat al hierdie punte by mekaar moet hou en dit is Trudy. Trudy, deel bietjie met ons.
2: Ag baie dankie Teresa. Ja, ek is alwyns ondersteuning. Sy vang net. Dis moeilik vir hom partykeer. Mense sal jou dreineer en hulle behoeftige mense het nie 'n stop nie. Hoe meer hulle wil hê, hoe meer wil hulle hê. En hy hou 'n klomp balle in die lug gelyktydig. Maar ek is daar en ek is miskien nie so baie betrokke soos ek sal wil wees nie. Ek is ook 'n onderwyseres, so ek
0: het, so het ook 'n regte werk.
2: Ek het ook 'n regte werk, 'n regte egte een, harde een. En, maar ek is betrokke ook by die sentrum, die tye en kere wat ek kan. En ek, nou toe ek nou doepie luister, praat hy so mooi van hoe hulle die karre herstel en die nasorgdiens en dit is so awesome, want ek is baie erg vir my kar, jy weet, my kar moet net altyd reg wees. En ons aan die ander kant herstel weer harte en siele en lewens. En die Alwyn Wilkins en Christen Sentrum is eintlik 'n straatbediening, maar ons is gehuisves nou in Livingston, want God weet ook ons kan nie heeltyd met al ons goed op ons rug loop. Maar mense wat ons besoek is mense wat van die straat afkom, wat niks het nie. En dis vir ons lekker om tot op daai vlak te kan gaan en sê, maar ons is daar as niemand meer vir jou wil luister nie, of jy hoop verloor het. En die mense het hoop verloor.
0: Ja, want dit hulle is hoekom hulle op straat gaan.
2: En al hopeloos, joh. Ja. En ek was ook in die polisie, Universiteit van die Lewe. Ek was 'n disiplinêre aanklaer vir die polisie vir baie jare, wat ek verhore gedoen het en arbitrasies en goeders. En toe is ek onderwys toe. Groot passie van my, ek is nog steeds daar, maar ek is ook naby klaarmaak. As dit die Here se wil is ek naby klaarmaak en dan gaan ek in Alwyn voltyds daar werk.

0: staan. Dis asof, en miskien is ek vir algemeen, ek gruwelik hier, so vergewe my dan, maar dit wat ons sien by die sentrum is dat ma's en kinders kom staan na bakkant in die raai, terwyl pa by die huis sit, en dan vra sy, kan sy vir my iets toevat, so ek het groot passie in my hart om ma's te bemagtig en die einas bykie toe te maak en vir hulle bykie weet wenke te gee, tools te gee om net weer weet okay te wees en kinders en jong dogters wat swanger raak net om sassa geld te kry.
1: Maar Trudy, dit is amazing hoe die Here 'n mens toerus om jou roeping uit te leef.
0: Absoluut, ja.
1: Van waar jy van die polisie afkom, met berading, met al die kursusse wat jy doen, net 100% toegerus te wees, om hierdie mense te kan help en te kan bystaan.
0: Ja,
1: en ek dink jy doen amazing werk.
2: Dit is eigenlijk net vir jou dit sê, nie. En as daar mense ooit daar buiten is, wat erg seer in hulle lewe al gekry het, die Here het nie toegelaat dat daai met jou gebeur, vir somme net nie. Daai is jou bediening. Jy moet dit gebruik om ander te help, want daar is ander mense in soortgelyke situasies wat nie meer lig sien in die lewe nie, wat sal selfmoord pleeg as gevolg van, maar jy is daardeur. Daai is jou bediening.
1: Daai getuienis.
2: Mense moet opstaan en begin.
1: Daai getuienis motiveer weer ander mense en wys dat dit is nie die einde om in daai situasie te wees nie.
0: As jy nie iets aan die been gevoel het self nie, kan jy nie daarmee relate nie. Ja. En mense daar buiten is eintlik mis hulle so die werkie wat hulle moet doen vir die koninkryk, nie, die gaan spread the gospel. Ek sê vir my dogter, sy sukkel met iemand, ek sê vir just give it Jesus, dis wat ons nodig het. Maar jou soos ek sê, doopie herstel die karre en ons herstel die harte, so ons werk mooi.
1: Amazing, amazing. Nou voor ons luister, waar kom doopie vandaan, kom ons luister eers na Liesel Pieters, Singles.

0: Doopie, vertel ons bietjie meer van jouself en hoe besluit mens om karre te verkoop?
1: Vroeg 90's het ek vakantiewerkie, my pa het gewerk by Volkswagen aanlaar met Tonde Plessis, daar in die Vrystaat, Platteland, Heilbron.
0: Okay. En so,
1: ja, sy ja, en toe is daar vakantiewerkie daar en ek het toe daar begin werk en ja, so die ding pos gevat in die onderdele, my ma deur die systeem gevat met bietjie verder gegaan in die onderdele. Toe het ek een pos gekry in 94 by Nissan as onderdele bestuurder.
0: Ja.
1: En toe het ek daarvoor aansoek gedoen en volgende dag oproep gekry, ek het die pos gekry en toe is het nou dadelik vir my bevordering van waar ek nou is, net onderdele sales, appie nou maar gewees, kan jy maar sê.
0: Ja.
1: Wat die mooie woord zat ek nou toe. So. Maar ja, en so het ek 1697, toe kry ek een geleentheid om voertuig te verkoop. En daar toe nou fout gaan met die verkoopsman daar so, en hy is toe nou weg, en daar was nou een leemte. En toe sê ek vir die eienaar, gee my geleentheid, kom ons kyk wat ons kan doen. En ja, sê ek 99, toe wen ek een prijs by Nissan Suid-Afrika, tis in die onder, jy het small, medium, mega en large handelaars, ja. En toe wen ons Kroonstad Nissan daar jaar.
0: Sjoe.
1: Ja, ja, en toe het ek nou daar vanaf, toe begin ek nou passie te kry.
0: So sukses volg jou, Martin, wie? Sukses volg jou.
1: Ja, jong, sukses kom maar met zweet. Maar ja, ja, dit is, en in 2000, toe kry ek een geleentheid, by een handelaar in Vereniging, hy het my cheap handelaar gehad, en toe het hy bykie my kennis nodig gehad, om vir my een bank handelaarskap oop te maak, toe vraag of kan help, en bied hy my pos aan, en as verkoopsbestuurder daar, en ingekom, alles het net goed gegaan, ek het vir 6 jaar by hom gewerk, en Augustus 2006, toe kom hierdie geleentheid oor my pad, dat ek in 'n vennootskap op my einding met ou gaan, en ek het die hele tyd die behoefte net bietjie meer, nie om meer te wees nie, maar weet, ou tref ceiling, en dan voel jy net, ek wil net bietjie verder gaan in die lewe.
0: Nou, dis ook maar wat Alwy nou net genoem het, is jou roeping, nou. So, jou roeping is om te help, laat ons karre ry, wat ons veilig is op die pad.
1: Daar is hy. En net om aansluit by Alwy en Joch, Alwyns hoendervleis story, ek moet aansluit, ek kom maar die salwe achtergrond ook maar nie, my pa se leerde toe ek baie jonk was, en ek moes maar self, ek het nie een skop gehad om vir my daar in te sit en sê, hierso is vir jou miljoen rand gemaakte besigheid oop, of geld, en sê, ek het maar gewerk en gespaar, en so ek sê, Kobus en Frikkie het my die geleentheid gegee, ons het vennootskap gesluit, ons het nou maar percentage gewys maar borg gestaan, en besigheid in die gang gekry, befondsing gekry, en hulle het toe nou my aan die stuur gesit van alles en teruggestaan, met Sal en Partners, kan ek het nou maar sê, en ja, besigheid het goed gegaan, ons was geseend, Here was saam met ons, en as ek sê, van 2006-2014, 8 jaar later, toe kon ek om 'n tafel sit en hulle aanbod maak, en dan die aandele by hulle uitkoop, en alleen eienaarskap.
0: Dit alleen is 'n goeie getuienis,
1: dit,
0: ne?
1: Ja, ja.
0: So, toe sê ons, gaga weer, wat beteken hierdie toekenning wat jy nou by die sakekamer gewen het? En dan sê jy net weer, waar kry ons jou? Waar, verduidelik mooi, waar kry ons vir Parkview?
1: Ja, Teresa, dankie. Ja, daai was net vir my so, die benoeming was vir my nogal, dit was een groot eer gewees om te sê, jy is benoem, toe ek die oproepie kry, en sê, ja, ek moet nou gauw vir my iets by mekaar sit die en vir hulle instuur wie ek is, waar ek vandaan kom.
0: He?
1: Ja, ja, dit was toch al vir my, wow. En toe ek die competitie sien, toe staan ek so'n bykie terug, want weet ek, daar was name soos Park Ford op gewees, Otto Westmans, en nou ja, dan moet jy gaan kers anders, jy moet nou jouself gaan mee daar. En ach, ek het net my vrou gesê, kom ons gaan geniet die aand, dit is vir my mooi en dit lyk lekker en die uitnodiging is daar, kom ons maak bykie outing. En ja, toe die naam genoem word daar so, dit was emotioneel, daar was 'n traan in die oog, het was vir my baie groot gewees, en vooral, weet, met ons 20ste bestaansjaar, dit is samen met dit, en ek het so vir Toonkassie, as jy instap daar so, ek het 2024, het ek ook 'n toekenning gekry vir Dealer Principal of the Year en dan Business Manager of the Year. So dit was ook sure. vir my nogal groot, die twee staan en om hierdie...
0: Jy vir die dag en jy 'n groter kassie nodig.
1: ja, ja. en weet, om hierdie trofee daar te gaan neersit, dis iets wat ek nie verwag het nie, wat jy doen maar jou werk en jy gaan maar net aan en hier kom iets oor jou pad en iemand sien jou raak, iemand het iets gesien wat, ja, dit is vir
0: dit my... wys ook 'n onafhanklike paneel weet dat jy gee goeie diens.
1: Ja.
0: En doen goeie werk in die industrie. So gee vir jy gaga 'n bietjie julle adres presies waar julle is as dan nou van die luisteraars is wat nou dink, ek soek nou al 'n kar vir 'n rukkie en miskien moet hulle by julle kom loer wat daar is.
1: Ja, nee, hulle is baie welkom. Ons is 266 Louis Trigard Boulevard. As jy nou afry in Louis Trigard by Palms, op regterkant is Tiger Wheels, reg langs Tiger Wheels en die Total Garage. So ja, ons is daar geleë.
0: So wonderlik. So Alwyn, vertel bietjie vir ons aan julle kant, wat hoe dit gevoel, wat is die toekenning wat julle gekry het?
2: Weet jy, dit was ons 'n groot verrassing geweest. Ons het dit glad nie verwag nie. Dit was ook lekker om die nominasie te ontvang. Ons doen dit glad nie vir erkenning wat ons doen nie. En toe ons die nominasie kry, was baie lekker en ons het ook gegaan en om die aand te geniet, soos Dobie sal sê.
0: Was daarom een spoggerige aand?
2: Dit was baie ja. mooi. En daar was so groot maatskapie, ek nie gedink ons het die kans nie, ons was nie daarom wat, en toe hulle ons naam neem, dit was baie groot verrassing. Was baie groot.
0: So vir julle al twee was hierdie toekenning nou nogal so een kersie op die koek gewees, vir Dobie julle met hulle 20ste verjaarsdagvieringe, en al van julle wat toe julle naam verander.
2: Definitief, definitief.
0: So rarig waar yes. nogal een groot prestatie.
2: Dit was een groot eer.
0: So, alwyn, noem ons net gaga weer vir iemand wat dalk nou net ingeskakel het, wat doen julle alles en sê net weer waar is julle, want julle deel nie net kos uit nie, dalk moet jy ook net weer sê, wat doen julle nie?
2: ons is in 51 Livingston Boulevard gelee, ons is die Alwyn Walken Christen Centrum, ons gee dagelijks 10 uur ete uit, allemaal wat kom kan ete ontvang daar, en dan gee ons deur die week mans en vrouwe en kinderklere en babaklere uit, ons het ook stortgeriewe daar, vir die mense wat nie toegang het tot badgeriewe nie, ons grootste bediening is arm mense en dan straatmense, sondag het ons ook een kerkdiens, vir allemaal wat die kerkdiens bywoon, gee ons dan ook ete,
0: En jy is sommer pastoor van
2: ek is,
0: kerk,
2: ek is. Ek kan ook trou en ek moet jy sê, ek begrawe ook baie mense wat nie normaal weg kan bekostig nie, maar nie te min. Ek doen ook daai en trou mense en my vrou is ook huweliks bevestiger en einde van die jaar kerstyd as dit kom gee ons 'n kersboom vir minder bevoorregte kinders. En ja, dis ons storie. En ek moet vir dit ook net noem, almal is welkom om enige dag Ons ure is van 7 in die oggend tot 12 in die dag is ons oop. Enig iemand is welkom om in te loop, om te kom kyk wat ons doen. Ons is above board, ons word geaudit elke jaar, ons auditeer wat ons goed doen. Hulle kan kyk en self besluit of hulle vir ons donasie wil gee al dan nie.
0: Trudika, mag ek vir jou vra, as iemand nou luister en sê, hoe kontak ons julle? Ons het nou hier 'n paar beddens en ons wil graag kos aflewer. Hoe kontak hulle julle? Hoe kry hulle julle in die hande? het ek net vir die ontvangie gevat?
3: ek kyk net wat was albei nie vir my. Hy vleis is my iets. Daar is 'n WhatsApp nommer wat hulle kan gebruik. Ek dink ek kan dit seker gee.
0: Ja,
3: asseblief. Is 074-171-6503.
0: Nou ja, daai WhatsApp nommer gaan ek weer herhaal, 074-171-6503,
3: is ek reg, Trudy? Dis Alwyn se nommer, en dan wil ek ook net byvra, omdat ek is Alwyn se vrou nie, maar ek is baie kwaai ook. So moet nie vir Alwyn 12 uur in die nacht WhatsApp moet sê, jy soek nou...
0: Ja,
3: baba skoene nie.
0: Ja, so, want respecteer... ons hoor nou, hy doen 3 verskillende goeders hier, so probeer alles in een dag inpas.
3: Jy kry mense wat glad nie respek het vir tyd nie, hulle het nie respek vir dat Alwyn ook net familietyd het nie. So hulle sal enige tyd van die dag of die nag vooral. En is goed, hulle mag, maar respecteer ook dan net, een uur in die oggend is ook dan nou nie nodig om te vrou vir 'n paar...
0: So as jylle enige van daai contact detail dan nou gemis het, kan jylle ook by die radiostasie dit kry, maar ek gaan gou-gou weer Alwyn se nommer vinniger al, maar jy mag hom net onthou as jy hom nodig het. Is 074-171-6503. So Trudy en Alwyn, vreeslik dankie dat julle kom kuier het en vir ons meer vertel het. Ek het so baie geleer vanaand van julle sentrum en julle doen amazing werk en sterkte vir elke dag vorentoe, veral soos wat die behoefte in ons area net groei en groei en groei.
2: Baie, baie dankie.
3: Dankie, Teresa.
0: En Doopie, dankie dat jy hier so was. Dit is altyd insiggewend om van verskillende besighede te hoor iemand wat kon 'n baie suksesvolle besigheid bou sonder om daarin te gestap het, laat jou pa dit besit of jy dit iewerster geërf of iewerster begin. So dis moontlik om jou eie besigheid te begin. Maar dankie dat jy ook jou storie met ons kom deel het.
1: Maar sê Teresa, nee, baie baie dankie. Baie groot voorreg en baie dankie vir die uitnodiging. En dan kom ons met al die kliënte uitnooi en dan ons het 'n webtuiste as jy wil gaan besoek miskien. Dis www.parkviewauto-south, soos in site, south.co.za. So it's www.parkviewauto-south.co.za. Of jy is baie welkom, my sommer direkte kontak is 083-363-1763.
0: Baie, baie dankie. En dan groet ek ons luisteraars. Het was lekker om weer saam met julle te kuier. En ons laaste liedjie is Rian Benadi, Vitamine C.

0: 20 of the biggest South African singles.
1: Hi, ek is Albert de Wet.
2: Hi, ek is Slotko.
3: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
4: Hi, ek is Kurt Dan.
5: Hi daar, ek is John Dale.
6: Hi, ek is Cordelia.
0: This is the SA Top 20.
1: Wel, hallo, goeienaand en welkom natuurlijk hier by 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel natuurlijk en is saam met my Zander Champagne. Maandag aan die 14e September, lente is vol aan die blom. Is my so lekker as ek van die werk af huis toe ry. My bierman se boom is vol bloeisels, ook in die pad is vol bloeisels, dis regtig waar vir my altyd so lekker om dit te sien. En ook my yesterday, today en tomorrow op my voordeur blom. En dit ruik ongelooflik lekker. Dis natuurlik die SA Top 20 elke maandag aand. Laat ek net hier sagter sien, dan hoor ek myself hier so duidelik. Dis die SA Top 20 natuurlik elke maandag aand in 8 en 10. Met trots geborg deur daai lekker vier plekke. Die Veiling Pub, Sasselburg van der Balpark, Meyerton en Drie Riviere. En soos wat julle weet, is ek amptelik September maand 6 jaar oud. Yes, ek's baie, baie jonk. Nee, my show is eintlik 6 jaar oud. En Veiling het aanvanklik saam met my begin. Hulle was my borg van die begin af. En toe was Veiling van 'n balpark nog baie, baie, baie klein gewees. Voordat hulle so ongelooflik uitgebrei het. En toe begin het Meyerton en toe Sasselburg, waar ek saterdag ook was. En toe Drie Riviere, wat nou die nuwe ene is, as ek so kan sê. Onthou, loof vir pret 24 September, volgende donderdag op Raaidag, vind plaas by Veiling Sasselburg. So as jy nog nie geregistreer het nie, asseblief gaan kyk op Zanderstein Presenter of loop vir pret of Open Hands op Facebook. Kom stap saam met ons vir die dag as jy nie wil hardloop of draf nie. As jy nie eers wil stap nie, kom kuier net die dag saam met ons. Inskrywing of jou geld of jou koste om deel te wees of in te kom is 'n nie bederfbare item. Dit gaan alles ten opsigte van Open Hands, waar ons natuurlik 'n verskil maak, so groot verskil maak in soveel mense se lewens. Dit, hoe dan nou anderster, dit is net so ongelooflik lekker. So kom, wees asseblief deel daarvan. Dit is regtig waar 'n lekker dag vol pret en plesier van gesig, verf en ballonne vir die kinders met 'n ongelooflike mooi fotobord. Dankie aan Jansen Houtwerke ook daarvoor en Jesse Hartslies wat die printwerk vir ons daarop doen. Dit is regtig waar 'n dag vir die gesin, kom ons sê so. En potjie kos, onthou, daar's lekker potjie kos en daar's 'n potjie kos kompetisie waar ek ook gaan beoordeel, so ek gaan alles kan proe en ek's baie opgewonde daaroor. So vir enigiemand wat nuut is en my nie ken op my program nie, ek love eat. Zander Champagne, love lekker, lekker eet. Nou, as jy wil gesels saam met my vanaand op my program, 062-344-5545 is daai WhatsApp lyn. En soos ouder gewoonte het ek 'n paar vrae. My vraag vanaand op my show, wel, is tegnies twee vrae. Eerste ene, wie het nou al geswem siende dat die weer so lekker is? My buurvrou na my siekind het gister die swembad trotseer. Bo as jy jou voet insit, voel die water lekker, maar ek's bekommerd oor wat daar onder aangaan, want dit is mos altyd die warm laag lê bo en dan onder is dit nog ijskoud. Maar wie van julle het al die water getrotseer? En dan my tweede vraag, wat se liedjie vat jou dadelik terug hoërskool daartoe? Nou, Jaco het hier vir my geantwoord, Forever Young van Rod Stewart is die laaste skooldag van matriek vir ons gespeel, voor ons die volgende dag eindeksamen begin skryf het, in 1988. Jo, Jaks, hoor, Tarsia sê, nie hekse smelt in koue water, so ek swem nooit nie. Ai, Tarsia, ek moet dalk goed lees voor ek het uitlees. En I Was Made For Loving You Kiss, skooldag. Nou, hoekom ek daarin gedink het, want ek het per ongeluk vanoggend, of nie per ongeluk nie, ek het die liedjie van Heaven van DJ Sammy gehoor. Nou, dit was ons vriendegroepie se liedjie gewees. Hoe dit gekom het daarby is, eerstens, dit is baie lekker liedjie. Ons was graad 10, ek dink het was 2002, en liedjie het toe lekker groot geraak, maar ook, so het Eben die rekenaarspeletjie gehad, maar dit was karre, kan in die naam onthou nie, maar hy het stuurwiel gehad met pedals wat jy moes getrap het en wat. En so het ons menigte vrydag gebank, nie die hele dag hier, maar so sê nou maar van so 11 uur, 12 uur se koers af, en dan is ons allemaal deur die groenstrook, makkelijk, daar af teen die veld, is ons na Ewen se huis toe, en daar het ons gaan die game speel, iets verskrikliks, en dan somermaande van ons het geswem en van ons het die games gespeel en wat, maar ons was so regte lekker groepie. En hoekom ek daaraan dink ook, die groepie van ons is, ek het nou begin Outer Banks kyk, nadat allemaal vir my gesê het, begin het kyk, so ek is nou fully in dit in West, ek is precies seizoen 2, vanoggend na, voor 3 eers gaan slaap, want ek moes seizoen 1 eers klaar kyk, hoe kan ek nou nie, as daar nog 'n episode is, nou nie daar stop nie. Maar okay, enige iets gesels met my op die WhatsApp, sê vir my, wat was jou liedjie van hoërskool af? En dan ook, het jy al geswem? Luister live na my, jy gaan slegs na 906fmstereo.com, klik op Listen Live, jy kan het nie mis nie. Almal wat van ver af luister vanavond, baie dankie dat jy ingeskakel is. Ek weet, daar's mense van Bloemfontein al wat ingeskakel is in Namibia. Laat weet my ook, as enige van die H2A's, nou saam met my luister, op hy WhatsApp-lijn, weer eens 062-344-5545. Maar vanavond se show, is daar 2 nieuwe liekies. Een van die liekies is ek nie mal oor nie. Kom ons kyk of jylle gaan kan raai. Nee, dis nummer 18 en 17 is albei nie. Maar laat weet my wat sy een dink jylle is, wat een wat ek nie van hou nie, wat ek mag nie sê nie, maar ek mag nie sê dat ek een van hulle nie hou nie. Kom ons sê so. 4 liedjies op, 6 af, 8 het op precies die selle plek geblei. Rika van laasweek nummer 3, Willem Pota, Hallo My Hart, Droomsyndroom en Bernice West met Toelaat. En nummer 1 was gewees, Demi Lee Moore, daai gevoel, gaan sy vir die 8ste week op nummer 1 bly? Jylle gaan met wacht en luister. Nou hier Jean Sonnekes en Tashay se nummer 20 hierdie week met Dood.
2: Nummer 20.

0: 20 of the biggest South African singles. This is the SA Top 20.
1: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die fyn? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
1: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
5: Voor die advertensie breek was dit 'n besonderse lekker liedjie gewees. Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. Wat 'n ongelooflike liedjie is dit nie, maar ook 'n krap nou hier op Karleen se Facebookblad rond. En haar profile pic is van haar en van Zaan Sonnekus. En kyk, eerstens, Karleen is soos 'n goeie rooiwyn, sy raak net al hoe mooier en mooier. So ouer sy raak en haar hart is net so mooi ook, maar ook hulle foto's saam, ek dink is twee kunstenaars wat verskriklik baie pret gehad het in die ateljee terwyl hulle daai liedjie opgeneem het ook. Ek dink dis 'n besonderse voorreg om saam met haar veral 'n liedjie te kan doen en ook Zaan wat ewe skielik hier iets van niks en nêrens gekom het en almal sing saam met hom, almal in die industrie ken hom in actual fact ook, maar ook dat hy nou in sy eie reg as kunstenaar ook opstaan en sy stempel afdruk op Afrikaanse muziek is regtig waar besonders. Ons gaan nou met die ISA Top 20, ek het my 'n heerlike koppie koffie gaan maak. Kyk, hierdie masjien koffie en ek was vir 'n ruk lank nie maatjies nie. Nou het ek geleer, ek kan al flouer stel en meer maak. So ek en hy is nou, ek en die masjien, koffiemasjien is nou maatjies. Volgende in die beurt, nuwe inskrywing, Jacobus Verbydans, nommer 18, en nommer 17, Elof Riekesnel, en Riekesnel, eie smaak. Een van hierdie twee liedjies is ek persoonlik nie baie mal oor nie. Kan julle raai wat se ene? Laat weet my op WhatsApp lyn 0623445545, dis heerlike lente, effe koelerig buite. Ek dink dis maar met die reën saam. Maar ek sien die son skyn weer môre. So dit maak nie saak hoe sanitêr in die weer kan wees nie. Die son en dit kan wees filosofies ook. Die son skyn altyd môre. Nou eers Jacobus Verbydans.
6: Nuwe inskrywing.

0: 'n nuwe inskrywing.
1: Nommer 17.
2: Hou van 'n stoute kyk, weet jy van wat ek praat?
3: Vir my is dit net 'n lyf, maar ek verstaan my maat.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
2: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die Veiling Pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
5: Is jy iemand wat hou van 'n winskoopie of twee? Dan is jou naaste Ons Winkel die winkel vir jou. Solidariteit Helpende Hand het 'n netwerk tweedehandse skenkingswinkels wat goeie kwaliteit en bekostigbare items verkoop aan die publiek. So wil jy inloer by jou naaste Ons Winkel? Gaan na ons webtuiste www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind. Skenk vir hoop. Koop vir 'n toekoms. Saam maak ons 'n verskil.
6: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: Bartu het ons vertel wat hy doen met spore, net so op die SA Top 20. Natuurlik sal my Zander Champagne. Elke maandag aand tussen 8 en 10 speel ek vir julle die 20 beste liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf, maar daar is ook so 6-7 Bubbling Unders wat ek vir jou ook speel. Nou, Bubbling Under, vir die wat nie weet nie, is 'n liedjie wat amper raak aan die SA Top 20, maar wat net nog nie daar is nie. Nou julle, ek het nou eers met skok iets verskrikliks gesien, want ons het net nou, terwyl ons GTCC gedoen het, het ons gepraat hieroor, die winkels wat al hulle kersversierings en ornamentjies en goed al uitgesit het, en ons is in September. Ek meen, September is ons in die helfte, dan is dan Oktober, November, Desember, 3 maande voor die tyd. Maar hier kom ek toe nou af op 'n post op Facebook. Grandi Flora in Johannesburg, die shopping center, het letterlik alles al uitgesit, uitgepak. Dis 'n shop, dis 'n warehouse. Dis baie mooi goed, maar daar sal 'n sale aan. Daar's 'n clearance sale gedeelte ook. Ek neem aan dit is nou goed van laas jaar af. Maar wanneer sit jy nou jou kersversierings op? Ek kan hierdie vir my September, middel September. Ek weet ek's een van die mense wat ek kan nie wag vir Kersfees nie. En ek tel dit al af. Ek dink is 102 dae as ek reg onthou van vroeër vandag wat ek gekyk het. Maar dis vir my bitter, bitter vroeg. Daar moet nog baie water in die see loop voordat ons kom by Kersfees volgens my. Wat dink jy daarvan? Wat dink jy is die gepaste regte tyd om die kersversierings op te sit? Okay, jy moet nou ook nie in die middel Desember opsit nie. Jy moet darm tydjie gee, maar ek meen middel September. I don't know. Ek weet daarom nie. Middel begin November is pushing it alreeds. Maar laat weet my wat jy daarvan dink. Is ek agter die tyd met iets, het ek 'n memo gemis wat iemand uitgestuur het. Wat ek net nie van weet nie, maar ek dink net dis bitter vinnig. Maar okay, kom ons gaan aan met die SA Top 20. Baie dankie vir almal wat lekker saam my gesels en kuier. As jy wonder hoe doen hulle dit? Baie maklik. Gaan op WhatsApp en dan tik jy die nommer in 062 344 5545 en jy gesels saam met my. tot my 10 uur toe vanavond, voor ek daai nummer 1 vir jou speel, is ek hier so om vir jou lekker muziek te speel. Seker te maak, ons het 'n vibe saam. As jy koffie drink, drink jy koffie. As jy iets sterkers drink, drink jy iets sterkers. Maar ook, as jy van die muziek hou, en nie net my playlist nie, enige van ons playlist, kan jy ons gaan volg op Spotify at 906 spasie FM spasie stereo. Letterlik alles is daarso. En dan hoef jy ook nie te luister na my tussenin nie, maar al die liedjies wat ons speel is daarso op, al die playlists. Nou eers is dit Francois van Cooke, Nagmerries Bye Bye Baby. Van laas week se nommer 9 af, is hy 6 plekke af na hierdie week se nommer 15. Ek het nogal so spes maas gehad. Ek het laas week genoem dat ek dink want hy val verskriklik vinnig. So, nou hierdie week se nommer 15, Francois van Cooke, Nagmerries Bye Bye Baby.

0: Jumbo.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Botha and Diesel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Botha and Diesel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
3: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
4: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
5: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met vier takke. Sasselburg, Meyerton, Vanderbijlpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
6: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
7: Daar was nou 'n nuwe ene gewees voor die attentiebreek van die Heuwels Fantasties en Tashay. Sonder jou is sonde. En eerstens, ek is 'n groot aanhanger van Tashay. En die feit dat sy deesdae, sy collaborate met soveel kunstenaars. Net, ek meen, nummer 20 vanavond was saam met die ongelooflike talentvolle Zaan Sonnekis en Tashay met die liedjie Dood, wat wel twee plekke afbeweeg het. Van laas week se nummer 18 na hierdie week se nummer 20. En maar, ek meen die laaste paar maande, die hoeveelheid kunstenaars wat sy saam mee begin liedjies doen het, is regtig waar fenomenaal. Maar het wys ook net hoe goed sy is, sien dit dat almal saam met haar wil sing en saam met haar 'n song wil doen. So dit was Tashay en Heuwels Fantasties. Ek dink dit is 'n ongelooflike kombinasie ook, sonder jou is sonde. Kyk, dit reën lekker kliphard hier by ons in Vanderbijlpark. Ek hoor die reën actually in my ore terwyl ek met julle praat ook. Dis hoe lekker dit reën. Ek gaan eers vir my weer nog koffie maak, maar ek wil julle eers gou vertel. Kyk, ek het nou nie self kinders nie. Ek het wel 'n hond en Bixie, die Rottweiler papie wat julle my nog help hier naam kies het. Bixie sal nog Bix word, maar tans is hy nog Bixie. Love die hond eerstens. Maar so gister, terwyl ek toe nou by die huis is, praat ek met my ouer sussie wat ons Saterdag gesien het, en Carmi is nou graad 11 en sy het 'n skooltaak. En so word Zander se hulp ingeroep of wel telefonies, maar gevra om vir Carmi te help met haar skooltaak. Kyk, ek was so 'n trotse oom, so dankbaar dat ek nie te oud is dat hulle my nie wil vra nie, maar hulle vra my, sy vra my toe en haar lekker gou gehelp en seker gemaak alles van my kant af wat ek kan help is 100% reg. Maar ja, ek het net seker gemaak aan die einde wat sy was happy met dit wat ek vir haar verskaf het, en dit is so, dit voel vir my so goed om haar te kon help en bystaan met 'n skooltaak. Ek weet dis baie uitdagend soms vir ouers ook, wanneer daar soveel, sê nou maar jy 2 of 3 kinders en almal met take doen en huiswerk ensovoorts, vir alles hulle jonger is. Ek weet dit kan oorweldigend wees, maar wel, dis die keuses wat mens maak, maar ek het toe nou vir Carmi gehelp met haar skooltaak. Baie trots op myself daaroor. Maar ja, hierdie week nummer 12, Bartu sink in die hemel. Bartu met spore, Bubbling Under eerstens gewees, nou Bartu met sink in die hemel. Hy is wel 2 plekke af van laas week se nummer 10 na hierdie week se nummer 12. Ek gaan nou vir my gou nog koffie maak. Gesels my WhatsApp 062 344 5545.
5: Nummer 12.

0: Die SA Top 20 is net hierna terug.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: This is the SA Top 20.
3: Kyk, ek gesels nou eers gou met Toby hierso op in vel van die lug af. Want wanneer Toby hierna toe kom met die GTCOC op 'n maandag aand, hy drink glad nie meer. Hy drink glad nie meer die masjien koffie nie, want die masjien koffie is baie baie sterk en hy sê dan dit maak dat hy nie al die slaap kan raak nie ensovoorts. Nou, ek moet vir julle sê ek kan nogal dit voel. Dis my ek's op my derde ene van dat ek hier gekom het 6:00. Of ek nou oog gaan toemaak vanavond of nie, wel ek is baie lief vir slaap oor die algemeen, so dit vat nie veel vir my om in die slaap te raak nie, maar ek is bevrees. Ek drink nie in die aande koffie nie, maar ek is bevrees vanavond gaan 'n baie laat aand wees, want wanneer ek klaar is met my show, is dit ook nie van net gaan huis toe klim in die bed en slaap nie. Wanneer mense program doen, is my so besig, ons gesels, ons kuier lekker saam met muziek, jy is in 'n vibe, jy is op 'n vibe, en dan wanneer jy by die huis kom, moet jy eers begin rustig geraak. So dan is dit nou gewoonlik pyjamas, TV en dan dalk 1:30, 2:00 raak mense aan die slaap. Maar nou weet ek nie met hierdie hoeveelheid koffie wat ek in het, wat gaan vanavond gebeur nie. En ek het gisteraand, ek het julle gesê, oud Outer Banks begin kyk. Hoekom ek het nie lank al gedoen het nie, weet ek vragies nie. En almal het vir my gesê, kyk dit. Ek het aanvanklik 1 episode gekyk en toe het ek net nie vatplek daan gekry nie. Nou is ek van, kan nie wag vir die volgende episode nie. Ek stans in die helfte van episode 5 van seisoen 2. So daar is nog baie wat moet gebeur, maar weet nie, ja, dalk maak ek seisoen 2 klaar vanavond. Wie weet, nie joke, daarom nou nie. Maar ja, Terry Lam het ons, eintlik ons eerste uur van die SA Top 20 klaargemaak. Al is ons so 7 minute oor 9 gewees. Ons trek nou al klaar by 10 oor 9. En Terry Lam, Langpad na die Hemel, wat 'n ongelooflike talent uit die Suid-Afrikaanse musiekbedryf is sy nie. En regtig waar, 'n kunstenaar met so mooi hart en persoonlikheid. Maak nie saak waar jy ontmoet nie. Sy het altyd 'n tyd vir 'n foto en 'n geselsie. Regtig waar, sy is 'n besonderse kunstenaar. Maar kom ons gaan nou met die SA Top 20, die tweede uur is nou die top 10 van die SA Top 20 natuurlijk. Ons nummer 10 vanavond is Rian Benardi se nuwe ene, Lof, en hy is 4 plekke op van Lasek se nummer 14 na hierdie week se nummer 10 toe. En dan op nummer 9, goeie vriendin van my, ook love it, Liesel Pieters, jou eerste seun, is van laasweek se nummer 12 na hierdie week se nummer 9. Hoop hy liedjie van haar klim vinnig hier op die SA Top 20, laat hy nader aan haar nummer 1 plek gaan beweeg. Maar kom ons luister nou eers na Rian Benardi met Lof. Natuurlik hierdie program van my met trots geborg deur al 4 daai lekker plekke waarvan praat ek natuurlik, die Veiling Pubs.
4: Nummer 10.

0: We'll be back with the SA Top 20 chart after this break.
1: Hoe kom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou die eet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups, van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir Maandag.
0: We're back, counting down the 20 hits on the SA Top 20.
4: Dis dan so 22 minute oor 9 op hierdie heerlike, effe koelerige, maar nat maandagaand. As jy op die pad is en jy weet van enige incidente, waar ook al in die Valdriehoek, stuur asseblief vir ons WhatsApp 0623445545. Verkieslik, 'n voice note. Oprah sê nou texting whilst driving. Hier probeer ons ook verantwoordelik wees natuurlik. So ja, laat weet vir my asseblief daar. Nou, ek was vanoggend gaan go Tiger Wood en Tiger toe hier in Vanabelpark natuurlik een van my baie goeie kliënte ook, maar so het ek laas jaar my Suzuki Swift gekoop en doen nog steeds open hands met die kar, so soms is hy maar volgelaai ensovoorts, maar ook met die lieflike paaie van ons, veral wanneer het gereën het, paar weke terug, kan mens nie altyd sien, vir alle pad wat jy nie ken nie en jy nie altyd rij nie, kan jy nie altyd sien waar 'n pothole is nie. En veral as daar dan nou karre voertuie van vooraf kom en is enkel bane en jy kan nêrens heen uitswaai nie, al probeer jy wel op nommer 99 breek om stadiger deur te gaan. Ek kon net op daai oomblik niks doen nie. Ek het maar my hand op die stuurwiel gehou en toe nou maar die slag gevat. En toe het ek nou 'n babbel op my wiel. Maar in die case vanoggend toe nou soen toe, maar laas week bel ek nou eers om my kar se eerste dienste boek wat woensdagoggend ingaan. En so sê hulle vir my, maar onthou jy het jou 2 jaar warranty of guarantee of wat se tee ook al op jou wiele en jou rims. En ok, so kan claim en Tiger Wood & Tire gaan my toe nou help. Was vanoggend toe nou daar gewees, ongelooflike diensbulle gekry natuurlik. So ja, my kar gaan donderdag gaan go vir dit, dan is my kar, dan is ou Katrien wees spik splinter nie, veral na haar diens ook. Nou dit is die SA Top 20 natuurlik, sal my Zander Champagne speel vir jou heerlike lekker muziek gewees natuurlijk, Bubbling Anders ook so tussenin, maar vanavond nummer 8 is 'n lekker liekie, contract nummer 2 wenner, Christine, dammit, ek's lief vir jou plakkies, soos baie mense om natuurlijk ken, is 3 plekke op van laas week, so nummer 11, na hier week so nummer 8, onthou my vraag vanavond is, wat se liekie vat jou dadelijk terug na jou hoërskool daartoe? Myne is DJ Sammy met Heaven. En wat ek nou onthou het is Lone Star, ek dink is Lone Star, die liedjie se naam is Amazed, ek weet nie of julle gaan om gaan onthou nie, maar dit was 'n groot love song liedjie gewees daai tyd toe ek op hoërskool was. Laat weet my op WhatsApp 0623445545, wat se liedjie vat jou dadelik terug as jy hom hoor na jou hoërskool daartoe. Neers Christine, damn it, ek's lief vir jou.
5: Nommer 8.

0: SA Top 20 is...
1: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
2: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
3: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil, beslis, en moenie van die kinders vergeet nie, speelplek, lekker vibes en genoeg om allemaal bezig te hou. Nou met vier takke, Sasselburg, Meyerton, Vanabijlpark en die splinternieuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot break-ups, van rugby tot net een dop, die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook, die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n story vir maandag.
4: This is the SA Top 20 Countdown.
5: Hi, ek is John Badge.
6: Die SA Top 20.
7: So natuurlik net vir die adventiebreke, was dit daai lekker ene gewees van Danny Smoke. Naam weggooi, hy bly op nommer 6. Hy het geensins op of af beweeg nie. En voor hom natuurlik is 'n groot gunsteling van my. En gewoonlik as mense liedjie so baie hoor, dan raak mense vinnig moeg daarvoor. Maar in my geval met hierdie ene, geensins nie. Azaria SA en Jakkals Vibes met Soen My In Die Donker. En glo my, daai liedjie is natuurlik 'n massive, massive vibe. Nou, eerstens moet ek nou eers iemand groet, nê? RC Lindetjie, 'n goeie vriend van my ook. Hallo eerstens vir jou, hy luister saam na ons program op die streaming platform natuurlik, hoe baie makkelijk, 906fmstereo.com, klik op Listen Live, Elite Tent en Events is groot daar, druk net daar op en dan vat het jou, na waar ook al jy play moet druk en dan al wat jy doen is druk hy play en dan luister jy saam na my. Nou RC het 'n paar weke terug of eindelijk 'n paar maande terug een liedje begin skryf en laas week het hy toen die liedje gepublish en is regtig waar as drome waar kon word. Is op alle digitale platforms, as jy dit wil gaan kyk en luister, of gaan hoor, gaan asseblief op YouTube, jy kan gaan op Zanderstein Presenter ook gaan kyk, daar ek het geshare, en gaan gee om soveel liefde as moontlik. Die liedjie het 'n baie spesiale konnektasie, ek wil nie eindelijk daar oor praat nie, ek dink dit is sy story om te vertel ook, maar regtig waar, toe ek vir Marie vertel van RC, sy sê, wat is RC nou? Ek sê van 'n sekere besigheid se naam, wat sy sê, praat jy van die mooi ou? Ek praat van hom, sy sê, plek sê net so, maar ok, sy weet nou toevallig, of sy weet nou, wie is dit? Maar kom, ons gaan nou met die SA Top 20, vir vanavond se editie, natuurlijk 14 September, klink asof die reën buite 'n bietjie opgehou het, hierdie week's nummer 5 is baie goeie vriend van my, natuurlijk Dirk van der Westhuizen met Amper, hy bly ook op nummer 5, nummer 5, 4, ok, en dan die rest wil ek nie sê nie, bly allemaal so lekker op die selle plekke, geensins 'n beweging gewees van enige van hulle nie. Maar nou eers, Dirk van die Westhuis en Amper, onthou die WhatsApp-lijn is oop, WhatsApp my 062-344-5545.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Die SA Top 20 is net hierna terug.
2: Hoekom eindig ons elke naweek by die veiling? Die GPS dink al dis ons huis. Rarig.
3: Omdat jy altyd net vir 'n bier wil stop en dan bly ons vir 'n hele paar en aandete.
4: By die veiling pub gebeur dinge. Live kunstenaars. Check. Sokkie wat jou knie laat krak. Double check. Ijskoue drankies. Natuurlik. Kos wat jou dieet laat huil. Beslis. En moenie van die kinders vergeet nie. Speelplek, lekker vibes en genoeg om almal besig te hou. Nou met 4 takke. Sasselburg, Meyerton, Vanabelpark en die splinternuwe Drie Riviere Vereniging. Van birthdays tot breakups. Van rugby tot net een dop. Die Veiling Pub doen alles. Volg ons op Facebook. Die Veiling Pub, waar een drankie altyd eindig in 'n storie vir maandag.
5: This is the SA Top 20 Countdown.
6: Daai was gewees Liani May met Chilpel en kan ek vir sê, soms het ons mense ook my ou chilpelletjie nodig om net bietjie te ontspan en relax, veral wanneer jy in 'n winkel loop. So gister, kyk, ek is 'n vriendelike ouetjie. As ek jou sien, veral as jy oom en tannie is, ek groet vinnig en as jy vir my teruggroet, dan sê ek, vra ek vir jou vinnig, hallo, hoe gaan dit met jou, nê? Nee? En dan wil ek eers bietjie met jou gesels, val nou nie hartsaak of enigszins so iets nie, maar gewoonlik is hulle altyd met my vriendelik terug. Gister was nou wel nie die geval nie. Ek gaan nou nie sê waar ek was nie, of het ek het al gesê, ek kan nou nie onthou nie. Maar nie, kijk, so gaan ek sondag, dan koop ek vir my een van die lekker heelhoenders, en dan nou maar groente en slaai ook of wat. Maar die laas week, sondag, is die hoender wat ek gekoop het, ek dink meer van 'n kalkoen gewees, want daai ding het my gehou tot die donderdag toe. Nou hierdie week weer, sondag, gaan koop ek een gister, en daai ding is so groot, ek het hom letterlik in die helfte gedeel, en die helfte weer in die helfte gedeel. Daai is vrieskas toe. Anders teen donderdag kan ek dit nie meer eet nie. Maar ja, hoender, slaai, groente, dis mos waarop ek nou leef, maar tans. Maar soos daar oom en tannie toe nou in die ry, nou vraag ek, skie staan julle in die ry? Nee, hulle kyk nog. En ek gaan toe, nou maar vraag ek mos nou wat ek soek. Jo, maar kyk, hulle kyk vir my mos nou snaaks aan, maar ek het mos nou klaar gevra, is ek in julle pad of is julle eers voor my wat? Steer my toe nou nie veel daar aan, en toch toe, vir julle groet ek, praat ek nie meer nie, en ek vraag nie vir julle hoe gaan het nie. Maar die ou wat langs my staan, hy kom toe en sê toe, is ek in die ry? Ek sê toe, ja, ek vraag net, bestaan net gegaan, maar sy kan vir jou help. So, baie vriendelik gesels aan my julle, daar is die oom en tannie so vieze wat hulle loop, sommer aan die kant toe, hulle gaan kry op die ander kant, waar jy inkom by die Pick n Pay kry, hulle sommer toe nou hulle kos. Sê, mense, as jy in die winkel loop of wat, en iemand groet jou en is vriendelik en hy praat met jou, los jou nors geit by die buitenkant van die deur, regtig waar, die lewe is klaar suur genoeg, ons wil nou nie nou in jou suur gesig ook verder vastkyk nie. Maar die SA Top 20 word natuurlijk,

Ek met trots geborteer vier lekker, lekker plekke. Daar waar mense jou groet en vriendelik is, smal en wil weet hoe dit met jou gaan. Saterdag was ek daar gewees, ek en Chanel en haar ouers, om gou-gou seker te maak van die roete van Loop vir Pret. 24 September, volgende week donderdag, ons spring weg 9 uur, julle kan daar wees 7:30 al. As jy nog nie geregistreer het nie, gaan online op Loop vir Pret of op Open Hands of op die dag kan jy self ook. Kom stap saam met ons, loop saam met ons, as jy wil draaf, kan jy ook. Maar ook van 10 uur af is daar lekker kunstenaars op die verhoog. Potjie kos later, kom keir net lekker saam met ons Alstenbate van Open Hands natuurlik, sodat ons kos kan gee vir die wat minder bevoorreg is. Maar in die kei, so saterdag is ons toe nou daar, vandat ek by die deur instap,

0: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.
1: Pasaiki?
2: Nee, Sonia.
1: Kom, kyk waar die ander mense is.
3: Verdag
1: die
3: ou in die huis. 1, 2, 3! Frikkie! Jy by die huis,